život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

lijepa.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Četvrtak je, već četvrtak. Treći dan mjeseca septembra 2026. godine. Evo leti nekako ova sedmica, počela nam je nova školska godina. Kiše ni na vidiku, jako je toplo, ljeto i dalje traje. A mi se družimo redovno u običajenim i redovnim sadržajima. Znači, ovo je jutarnji program, moje ime je Azra Grbo, od 9 sati će se pridružiti kolega Edhem Džuho, a od 13 sati sa nama i kolegica Advija Tirić. I ovog jutra informacije koje nam trebaju, koje nas zanimaju, servisne, ali i sve ostale o dešavanjima kako u našoj općini, kantonu Sarajevo, cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Slušamo i dobru muziku, sada nekad nemamo inspiracije pa nam možete pisati poruke na Viber broj i motivisati na

Poštovani slušalci, nadam se da ste se malo razgibali u ovu veselu i lijepu pjesmu koju je otpjevao Zdravko Čolić. Pjesma posvećena Esmi, a ono što slijedi jeste informacija kako nas to vrijeme očekuje danas. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 20, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi od 27 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. Sutra se očekuje nastavak sunčanog vremena uz malu do umjerenu oblačnost, temperature otprilike slične. Subota će donijeti još izraženiju vrućinu, temperature će dosezati čak 38 stepeni, a ni nedjelja neće donijeti značajnije osvježenje, temperature će također ići na jugu zemlje naravno do 38 stepeni. Smišljajte već kako ćete provesti vikend i gdje ćete se rasladiti najbolje u prirodi. Pored neke rječice, ukoliko imate tu mogućnost, a možete trknuti do mora, zašto da ne, ukoliko ne radite naravno. Da se malo rasladimo na sabahu. Hari pjeva Crni snijeg.

Kakav je ovo bio hit, poštovani slušaoci, ovi stariji se sjećaju sigurno, samo ovi mlađi, pa evo, ako nisu čuli pjesmu, mogli su uživati. Crvena jabuka, neka stara postava i pjesma Dirlija. Ono što slijedi svakako jeste izvještaj o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionca autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionci Sarajevo Zapad Lepenca zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljna dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidin je i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjenčnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenčno propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati se obraća usporeno neizmjenčnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj Simin Hanka Lesija Sapna Goduš i Rastošnica. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju, kao i obična preporuka da budete oprezni kao učesnici u saobraćaju, bez obzira da li ste vozači, pješaci ili koristite neko drugo sredstvo, posebno sada, nakon što je počela nova školska godina, veliki broj djeci i mladih se nalazi na ulicama i lijepo ih je vidjeti, stvarno, ono, živo i odmah ujutru na samom početku jutra. E da vidimo, malo ja biram muziku pa ćemo kasnije pustiti računar. Bekrija si, cijelo selo viči. Dugme, kaže.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence. A ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
7: Radio Vogošća

E tako pjeva pušenje, a ono što slijedi jeste informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Naime, jučer su objavili informaciju iz ovog preduzeća i obavijestili građane da će zbog poremećaja u vodosnabdijevanju u terminu od 30 minuta poslije pola noći do 6 sati dolaziti do smanjenja pritiska ili prekida u vodosnabdijevanju i to na području cijelog kantona Sarajevo. Također su rekli da nadležne službe kontinuirano prate stanje na terenu i poduzmaju sve tehničke mjere kako bi se sistem stabilizovao i obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje u narednom periodu. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše racionalno, te zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju. Tako su istakli iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kiše nema, zaista jeste suša i trebamo svi biti odgovorni voditi računa, a također se nadamo da će i uposlenici iz preduzeća Vodovod i kanalizacija popraviti kvarove gdje voda ističe onako baš u velikim količinama. Evo još jedna informacija kada je u pitanju voda. Naime, stanovnicima posušja i preporučuje se da vodu iz javnog vodovoda prokuhaju prije konzumacije. Ova mjera ostaje na snazi do daljnjeg, zaključena na sastanku štaba civilne zaštite općine Posušje. Preporuka o prokuhavanju vode donesena je na osnovu redovnih laboratorijskih analiza. Rezultati trenutno ukazuju na potrebu prokuhavanja vode prije konzumacije, dok su ostali fizičko-hemijski pokazatelji u okviru propisanih granica. Građanima se

0: Također preporučuje da vodu iz javnog vodovoda ne koriste za zalijevanje vrtova, voćnjaka i travnjaka, punjenje bazena te pranje vozila, ulica i dvorišta. Takva je situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini i zaista se nadam da ćemo svi biti odgovorni dok nam ova situacija ne prođe, a prema svemu sudeći suša će potrajati do daljnjeg, nažalost. U nastavku jutarnjeg programa sadržaj za najmlađe.
1: Najbolji radio.
2: Radio Vogošća.
1: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radio Vogošća.

Djed i repa. Posijao djed repu. Izraste repa golema pregolema. Stade djed repu čupati iz zemlje. Povuci, potegni i ščupati ne može. Pozove djed baku. Baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove baka unuku. Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove unuka u pomoć psića žuču. Žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove žučo u pomoć macu. Maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupati ne mogu. Pozove maca miša. Miš za macu, maca za žuču, žučo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu, povuci, potegni i ščupaše repu.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Potpredsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Čanu Duraković objavio je sinoć na društvenim mrežama video snimak novog incidenta u Bratuncu na kojem se vidi grupa mladih ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako ulicama ovog grada uzvikuje parole kojim se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u susjednoj Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je i uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama. Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronove na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu odbranu u punu pripravnost. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji u režiji Marija Drmača, izvedena je u okviru programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safe Zajko. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Nažalost, i danas i dalje govorimo o veličanju presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta RS Čamil Duraković na društvenim mrežama je objavio video snimak novog incidenta u Bratuncu na kojem se veliča osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Na snimku se vidi grupa ljudi koja prolazi ulicama Bratunca odjevena u majice s četničkim obilježjima, dok pojedinci među njima nosi transparente s porukama kojim se veličao i veliča Ratko Mladić. Tokom prolaska u ulicama čuju se i pjesme uvredljivog i sramotnog sadržaja. Duraković je reagovao na incident poručivši da se orgijanje u čast zločinca Mladića nastavlja. Orgijanje u čast zločinca Mladića se nastavlja. Večeras su iz civilizacijskog mulja izronile naše komšije u Bratuncu koje sebe predstavljaju tačno onakvima kakvi u stvarnosti jesu. Jadni, bijedni i složit ćemo se, ne baš previše kreativni ni inteligentni, samo krvoločni, jednako kao i idolim preminuli zločinac Ratko Mladić. Nego, ako će nas i dalje uvjeravati da ne postoji nešto što se zove kolektivna krivica, bilo bi poželjno čisto da nam ostave prostora da možda i povjerujemo u to, da makar jedan srpski političar u entitetu Republika Srpska osudi ovaj polusvijet. Dok se to ne dogodi, ja sam ipak više sklon vjerovanju da su, kako oni sami tvrde, svi su Srbi, Ratkovi vojnici, poručio je Duraković. Podsjećamo da smo jučer u jutarnjem programu imali javljanje Čamila Durakovića, potpredsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta, i ovo je bila tema, odnosno povod za razgovor. Znači, u manjem BH entitetu i dalje se nastavlja veličanje presuđenog ratnog zločinca, dok evo, na primjer, u susjednoj Hrvatskoj su počeli da kažnjavaju one koji to rade.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Vogoša. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Čamil Duraković objavio je sinoć na društvenim mrežama video snimak novog incidenta u Bratuncu na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako u ulicama ovog grada uzvikuju parole kojim se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u susjednoj Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je i uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama. Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne napade i dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu odbranu u punu pripravnost. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji i u režiji Marija Drmača, izvedena je u okviru programa Novog narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: A policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali su operativ

Postojanje osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen F.B. 1997. godište iz Sarajeva. Osumnjičeni se nalazi u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi. Više informacija bit će objavljeno naknadno.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Devet je sati i 26 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Kao i obično svakog jutra, uglavnom, najčešće imamo i drage goste, tako i ovog jutra. Sa nama je Mihret Halilović, vogošćanski pčelar, koji obavlja i funkciju predsjednika Udruženja pčelara Košnica iz Vogošće. Dobro jutro, Mihrete, i dobrodošao.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušaocima, odnosno našim, i hvala na pozivu. I hvala vam što pratite rad nas u globalu, ne samo pčelara, nego i svih poljoprivrednika.
1: Dobro, evo, mi smo dogovarali prije otprilike 7 do 10 dana ovo gostovanje, međutim ti si imao privatne obaveze, malo se odmarao, relaksirao. Više je tema o kojima ćemo govoriti ovo jutro, jedna svakako jeste sajam meda i domaćih proizvoda koji počinje sutra ovdje na platou ispred javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmin Isanović Žuti, a danas nam počinje ova priča sa Street Food festivalom. Znači, osim toga, govorit ćemo i o radu udruženja Košnica i o tome kakva je zapravo protekla pčelarska godina bila za vogošćanske pčelare i šta možemo očekivati od ove. Pa evo da krenemo od sajma. Znači, sajam meda i domaćih proizvoda, već smo više puta u našem programu govorili da smo nekad davno u okviru manifestacije Vogošćanski dan imali jedan sajam privredi gdje su se okupljali i privrednici i poljoprivrednici, međutim za poljoprivrednike taj termin nije zapravo odgovarao. U mjesecu junu nije bilo proizvoda koji bi oni mogli na najbolji mogući način predstaviti, tako da je ovo sjajna priča da počinje u mjesecu septembru. Neki kažu možda čak i malo kasnije, ali septembar je okej. Okay. Evo, tvoje razmišljanje.
2: Pa da, nama je, da kažem, svakako falio jedan ovakav sajam ovog tipa da radimo na promociji naših poljoprivrednih proizvoda, kako pčelarskih, tako i drugih vidova, jeli? Da kažem, jel, mi ćemo se truditi da ovaj sajam preraste u neki tradicionalni sajam, i naravno trudimo se uz pomoć, jel, općinske službe da kažem nekako omasovimo taj događaj, tako da mi kao poljoprivrednici možemo promovisati na taj način svoje proizvode i animirati, jel, da kažem, građanstvo i ljude o benefitima i o važnosti korištenja domaćih poljoprivrednih proizvoda.
1: Organizator ovih događaja jeste općina Vogošća u saradnji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Vogošća, ali naravno ideja potiče od samih vogošćanskih pčelara. E sada, koliko je sajam prilika da u direktnoj komunikaciji sa građanima njih upoznate čime se vi to sve bavite, šta vi to imate, da pčelni proizvodi nisu samo med, da tu postoji i niz drugih proizvoda izuzetno zdravih i korisnih koji mi nažalost i nemamo dovoljno naviku da konzumiramo.
2: Pa da, u pravu ste vi, Jazra, nama jest u krajnjoj liniji neka namjera, jel, da upoznamo naše sugrađanje, šta je to pčelarstvo, ko su ljudi koji se bave, na koji način se bave pčelarstvom, koje su to vrste meda, jel, kako si rekla, nije to samo asocijacija, jer kad se kaže pčelni proizvode, odmah idemo na med, jel, međutim imamo mi tu i druge pčelnje proizvode, imamo polen, imamo propolis, imamo matičnu mliječ, imamo, jel, i ovaj pčelni otrov koji se, jel, u zadnje vrijeme sve više pominje. Tako da mi u samom kontaktu sa i razgovoru sa našim sugrađanima, jel, možemo im objasniti o svim tim dobrim stvarima, o benefitima konzumiranja i na kraju krajeva i o ljekovitim svojstvima tih pčelnih proizvoda.
1: Koliko su Vogošćani zapravo zainteresovani za bavljenje pčelarstvom? Evo, imamo neke osobe koje stalno tako snimamo, zovemo za izjave kada pričamo o pčelarstvu. Da ih sad ne nabrajam poimenično, znaju naši Vogošćani otprilike koji je u pitanju, ali zanima me kakva je situacija. Jedno vrijeme je bila, rekla bih, ekspanzija, međutim sad mi to i nije tako više aktuelno i zanimljivo, čini mi se. Prije svega za mladi, nekako se za bavljenje pčelarstvom

0: vlaštvom odlučuju osobe koje možda odu u penziju pa imaju višak slobodnog vremena pa razmišljaju kako ga provesti, a inače su ljubitelji prirode i tako dalje.
1: Pa evo ja moram kazati, nažalost, jel, nije to tako više kao nekad. Sve je manja zainteresovanost.
0: Da Što kažem. Je razlog?
1: Pa, razlog, prije svega mislim da ovo, kako bi rekao, malo je nesiguran vid proizvodnje koja iziskuje znatne napore. Vi radite u svim vremenskim uslovima, a međutim proizvodnja je neizvjesna, ne znate šta će se desiti, naglestu vremenske promjene, potrebno je naše pčele seliti i po 300 km ih voziti tokom cijele godine i više puta i sve to utiče na da bi se neko odlučio da se bavi tim. Rizici su, da kažem, veliki. Evo, i u razgovoru sa kolegama, sa starijim kolegama koji su, nažalost, prestali da se bave pčelarstvom, prvenstveno iz zdravstvenih razloga, da kažem, uglavnom, čak ni u njihovim porodcima nije, ta tradicija se ne nastavlja. Dakle, i vi gdje imate pčelare koji su imali, da kažem, svoju infrastrukturu, sve resurse, sad to, nažalost, ljudi jednostavno ostave, prodaju, neće niko da nastavi. Tako da je taj trend nekako, da kažem, u opadanju, a cilj ovog svega što mi radimo jeste da nekako izvršimo afirmaciju pčelarstva kao grane poljoprivrede, u skladu sa tim ćemo djelovati u nekom narodnom periodu, afirmacija mladih ljudi, da ih nekako, da kažem, uvučemo u taj naš svijet pčelarstva, da oni vidi da to baš nije sve tako crno, da se od pčelarstva u krajnjoj liniji može i lijepo živjeti, ali uz jedan, naravno, naporan i težak rad, odmah to moram napomenuti, i uz neko, da kažem, adekvatno planiranje i vođenje tog svega, od pčelarstva se ipak može živjeti.
0: Da, a na svu sreću ima i mlađih ljudi koji se žele baviti pčelarstvom. Mihret Halilović je naš gost, predsjednik Udruženja pčelara Košnica, i mlađi je i super izgleda, zbog toga ga i ne persiram. A razgovor ćemo kratko prekinuti da čujemo poruke naših poslovnih partnera, a nakon toga se ponovo javljamo iz studija.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća, kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere, od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market sa raznovrsnom gastro ponudom slatkog i slanog programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
0: Sati i 35 minuta, poštovani slušaoci, i dalje razgovaramo sa našim gostom. Sa nama je Mihret Halilović, predsjednik Udruženja pčelara Košnica. Evo, saznali smo da, nažalost, opada broj onih koji su zainteresovani da se bave pčelarstvom, bar kada je u pitanju općina Vogošća. Pa evo, koliko otprilike ovo udruženje, ovo vogošćansko udruženje broji pčelara, šta vi tu sve radite tokom zimskih mjeseci, odnosno kada imate manje posla, onako praktičnog, organizujete i različite edukacije, druženja, razmjenu iskustva, stava, savjete i tako dalje?
1: Pa evo, jel, prije svega tu su

0: Da kažem, kad je u jeku sezone, jel, mi pčelari nemamo, da kažem, nekog vremena da bilo što organizujemo, jer u pitanju je svakodnevni i cjelodnevni rad na našim pčelnjacima, pa tako je, evo sad kad, ako Bog da dođe, jel, ovaj period jeseni i zime, onda mi prelazimo ovaj, na te aktivnosti vezano za rad udruženja, dakle intenziviramo to sve, jer prije svega tu su ova stručna predavanja, edukacija ovih i pomoć ovim mladim pčelarima. Kad kažem mladim, ne mislim samo po godinama, nego i pčelari koji su tek počeli da se bave ovaj bave pčelarstvom, pa smo mi tu uvijek da im pomognemo, da im damo savjete. Mi čak odemo, ovi mi iskusni pčelari, odemo kod njih i na njihove pčelinjake, jel, da kad nešto baš ono zapne, da im to, jel, sa naše strane, zbog našeg iskustva, ovaj, pomognemo.
1: Malo prije ovo, dok je išao marketing, rekao jednu zanimljivu rečenicu. Ovim poslom se čovjek može uspješno baviti i bavi se, ne odustaje kada je u pitanju ljubav.
0: Pa da kažem, mislim da je to tako u svakom poslu, jel, ako vi ne volite neki posao, ali pčelarstvo je opet jedan specifikum gdje baš mora da se vi ovaj srodite nekako, da uđete u taj svijet pčelarstva iz mnogo, mnogo razloga.
1: Dobro, imamo li neki savjet za potencijalno neke nove pčelare na području općine Vogošća koji razmišljaju, evo, voljela bih ili volio bih da se bavim tim? Dobro, zvoni telefon. I dalje razgovaramo sa našim gostom, sa nama je Mihret Halilović, predsjednik udruženja pčelara Košnica iz Vogošće. Znači, neki savjet za potencijalno nove pčelare na području općine Vogošća, kako da vam se priključe, kako da se odluče na taj važni korak, evo, da pa tako kažemo.
0: Pa evo, mi iskusni pčelar, evo, ja mogu da kažem prije svega u svoje ime, zaista je veliki broj ovaj pčelara kojim se ja pčelar, kažemo tako, za pčelariju, jel? Evo, malo prije smo mi pominjali da se od pčelarstva može baviti na našoj općini, da se može od toga živjeti. A prije svega, ukoliko, jel, imaju namjeru da krenu, jel, u svijet pčelarstva, trebali bi da se posavjetuju sa nekim iskusnim pčelarom, da nađu sebi nekog mentora pčelara koji je iskusan pčelar, koji je uspješan u svome poslu, i da kažem, jel, da se otprilike drže, jel, savjeta svog mentora, da puno ne lutaju, jel, po internetu. Vi tamo možete naći kako dobri stvari, tako možete isto naći i neke gluposti, jel, da skroz u pogrešnom pravcu, da ne kažem neku grublju riječ, jel, tu ima baš onako svega i svačega, ovaj, a vi, jel, kao neiskusni, na prvi pogled se to sve čini fino, lijepo, a u praksi je, u stvari, bude neizvodivo, i onda ljudi obično, jel, neku operaciju čak primjeni na svim pčelnim zajednicama, pa onda dođe do kontraefekta, do nekog neželjenog efekta, da budu strpljivi, da uđu u pčelarstvo sa manjim brojem pčelnih zajednica, 5, recimo do 10, maksimalno 1, 2 pa i 3 godine, i kad, jel, ovaj, kad to sve bude, ovaj, kad to se sve fino posloži, kad steknu neko osnovno znanje, da postepeno proširuju svoj pčelinjak, da non stop, jel, traži novo znanje, da se non stop edukuju, jedino tako mogu uspjeti.
1: Sjajni savjeti, zaista, evo, tačno mi dođe da se počnem baviti pčelarstvom. Početkom avgusta počela je nova pčelarska godina. Jeste li zadovoljni sa onom koja je, vi vogošćanski pčelari, koja je protekla? Kakva je bila godina, kakva je trenutno situacija, hoće li se ova suša odraziti na buduće prinose, na stanje u pčelnjacima? Znači, sve ono što radite u mnogome zavisi od vremenskih uslova.
0: Tako je, ja ću kazati svoje ime, da sam zadovoljan sa proteklom

0: pčelarskom godinom, a i u razgovoru sa mojim kolegama iz našeg udruženja vidim da su i oni otprilike zadovoljni sa proteklom godinom. Međutim, kako ulazimo, kako smo ušli u ovu novu pčelarsku godinu, znamo da je pčelarska nova godina počinje po nekom neutvrđenom, nepisanom zakonu 1. augusta. Kreće nova pčelarska godina i ona je zaista krenula jako nepovoljno za nas pčelare, odnosno za pčelinje zajednice. Znamo da je avgust mjesec ključan za formiranje zimske pčele, za uzimljavanje pčelinjih zajednica, a mogu slobodno kažem, ova vremenska nepogoda vrlo, vrlo negativno utječe na uzimljavanje i na razvoj, da kažem, ovih zimskih pčela koje treba da žive nekih 6 mjeseci, pa možda čak i više. Pa smo mi, da kažem, otprilike mi pčelari onako dosta na mukama, da kažem, i moramo, mora se ovo dobro propratiti, da ne bi došlo do prekida legla zbog ovih velikih vrućina. Ja ću dati neke savjete za pčelare koji možda nisu to uočili, da nekako zasjene svoje pčelnjake, kad kažem zasjene, mislim od sunca, da napravi hlad za svoje košnice. To je neka jedna od vrlo, vrlo važnih stvari, da obrate pažnju na izvor pitke vode za pčela. Ako nema negdje u blizini, mora se obezbijeti na pčelnjaku pitka voda za pčele.
1: Lijepo, evo, zaista korisni savjeti. Da se vratimo ponovo na priču o sajmu meda i domaćih proizvoda koji počinje sutra u 14 sati, čini mi se, svečano otvaranje.
0: Tako je, najavljeno je.
1: 12 izlagača. Sada jedan od izlagača je i Mihret Halilović. Šta će to Vogošćani i svi oni koji budu u tom trenutku u Vogošći imati priliku da vide, da čuju, da saznaju, da kupe? Evo, gledam ovu objavu na našoj stranci, kaže 12 izlagača će građanima po povoljnim cijenama nuditi domaći med i druge proizvode. Šta to znači povoljne cijene? Nedavno nam je gostovao Edin Pašić i kaže da se te cijene nisu u principu nešto značajnije mijenjale u odnosu na prethodnu godinu, iako su prehrambeni artikli, cijene su otišle generalno jako visoko.
0: Pa mi nismo nešto, da kažem, mi kao pčelari smo razmišljali da otprilike ispratimo ovu devalvaciju novca i ovo sve, da podignemo cijene. Međutim, mi smo u nekom dogovoru imali minimalne korekcije cijena što se tiče pčelinjih proizvoda. Tako će i ostati sad u ovom nekom narednom periodu. Šta će dalje biti, to ne znamo, vidjet ćemo. Ali u ovom nekom bližoj budućnosti, mislim da se neće više mijenjati cijene pčelinjih proizvoda. A na sajmu ćemo mi ponuditi ovo što smo da kažem ubrali ove godine. Neki od nas pčelara se ne bave samo, nemaju samo med, imamo i druge slatke proizvode, da kažem, imamo džem, imamo tu sok, imamo neke vrste pekmeza, šta ja znam sve, pošto mi pčelari otprilike imamo i voćnjake, tako da ćemo osim pčelinjih proizvoda ponuditi i neke druge proizvode u vidu prerađevina od voća. Tako da mislim da ćemo sa tim upotpuniti
1: ponudu. Hoće li biti krem meda?
0: Krem meda će biti.
1: E sad, za one koji ne znaju o čemu se radi, da nam objasniš.
0: Krem med je, u biti je to isti onaj med koji mi konzumiramo, s tim da u jednom posebnoj mašini se vrši kontrolsana kristalizacija meda, pa tako da on dobije jednu kremastu glatku strukturu gdje on ne curi iz kašike kad se uzme. Pa shodno tome je lakše ga konzumirati, a i lakše je u taj med dodati

0: gost vogošćanskih izlagača. Poštovani slušaoci, svi vi koji ste iz Vogošće, pokažite patriotizam, dođite da podržimo naše vogošćanske izlagače, da razgovaramo s njima, da kupimo njihove proizvode, evo, znači povoljne cijene, na kraju krajeva kupujemo mnogo drugih skupljih stvari koji nam i ne trebaju. Mihrete, hvala lijepo za ovo gostovanje, uživala sam kao i uvijek u razgovoru s tobom. Hvala. I naučila uvijek nešto novo.
1: Hvala, zadovoljstvo je moje.
0: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, ovog jutra smo razgovarali sa Mihretom Halilovićem, on je vogošćanski pčelar, ali obavlja i funkciju predsjednika udruženja pčelara Košnica. Znači, sajam meda i domaćih proizvoda, dođite, a u nastavku slušamo jednog vogošćanina. Almira Janović, čekam da vratiš dan.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. Podpredsjednik BH entiteta RS Čamil Duraković objavio je sinoć na društvenim mrežama video snimak novog incidenta u Bratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi među kojima je bilo najviše mladih, kako u ulicama ovog grada uzvikuje parole kojim se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u susjednoj Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama. Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima je i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu obranu u punu pripravnost. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji u režiji Marija Drmača, izvedena je u okviru programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice, na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju sa

Elizabet Zajkov. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 10:05, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Evo, nažalost, i ovog jutra govorimo o tome kako se presuđeni ratni zločinac veliča u određenim krajevima Bosne i Hercegovine i o tome šta se sve dešava kada je ova tema u pitanju. A o ovoj temi u nastavku razgovaramo i sa našim dragim gostom. Sa nama je vogošćanski novinar, poznati Eset Muračević, koji je uputio apel medijima u Bosni i Hercegovini i kaže: ne budite megafon negatorima genocida i onima koji veličaju ratne zločince. Dobro jutro, gospodine Muračević, i hvala vam lijepo za gostovanje.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radija Vogošće.
0: Evo, rekla sam već danima, već od kako je umro zapravo ratni zločinac Ratko Mladić, govorimo o tome kako se, nažalost, u jednom dijelu Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine i u susjednoj Srbiji zapravo veliča čovjek koji je presuđen pred Međunarodnim sudom i to je zaista neshvatljivo. Imamo neke informacije juče je tokom jučerašnjeg dana da su u susjednoj Hrvatskoj reagovali za čovjeka koji je veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, ali evo kod nas još uvijek podižu te krivične prijave, hoće li biti riješen, na koji način ne znamo. Zbog čega ste uputili ovaj apel medijima i šta to zapravo piše u apelu koji ste pripremali?
1: Obzirom da na situaciju kako se nalazi Bosna i Hercegovina i kakav je njen ustroj, da u našoj zemlji ništa ne može biti ono što kaže sa jedinstvenog stava. Znači uvijek imamo tri stava i na neki način uvijek imamo navijačke grupe koje navijaju za svoje, a blate one tuđe. Međutim, došli smo u situaciju da osuđujemo one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince, a sami dolazimo u situaciju da tim istima dajemo takvu neograničenu reklamu u kojim se oni, ono se kaže, dižu do u nebesa, pogotovo sad u predizbornim aktivnostima. Evo ja sam možda najbolje da citiram dio ovoga što sam uputio medijima, jer svi kad govorimo o onome, vi ćemo treba osuditi, ne treba ovo ono, a dajemo reklamu. Mi imamo situaciju da oni koji najviše rasturaju Bosnu i Hercegovinu primaju platu iz budžeta Bosne i Hercegovine. I ti koji rasturaju Bosnu i Hercegovinu ne skidaju se sa naslovnih strana, naravno s druge strane slijede komentari i tako se vrtimo u krug i da evo nakon 30-ak i više godina rata i onoga što nam se dešavalo u Bosni i Hercegovini, mi se vraćamo bukvalno u 90. godine kada ono se kaže ponovo prijeti da mržnja rastoči našu zemlju. Evo otprilike šta sam ja rekao u ovom. Da u Bosni i Hercegovini uistinu ima više razuma, poštenja i odgovornosti, svi međunacionalni, međudržavni i međukomšijski odnosi mnogo bi se lakše rješavali. Umjesto stalnog vraćanja u prošlost, raspirivanja strasti i proizvodnje novih podjela, više bi se pažnje posvećivalo životu ljudi koji su nakon svega što su preživjeli zaslužili mir, sigurnost i normalnu budućnost. Negiranje genocida i drugih ratnih zločina, kao i veličanje njihovih počinilaca, nije obična politička izjava koju treba tretirati kao bilo koju drugu. Takve izjave vrijeđaju žrtve, ponižavaju njihove porodice, produbljuju nepovjerenje među ljudima i, što je posebno opasno, stvaraju prostor da se zločin predstavi kao nešto čime se treba ponositi. Međutim, u Bosni i Hercegovini očigledno još nema dovoljno razuma, poštenja i istinske namjere da se takvoj politici stane u kraj. Naprotiv, pojedini mediji kao da se takmiče ko će prije prenijeti novu provokaciju, novu uvredu, novo negiranje genocida ili novu izjavu kojom se ratni zločinac pokušava predstaviti kao heroj. A upravo tu nastaje jedan od najvećih problema. Mediji ne smiju biti gorivo za novu mržnju. Mediji imaju pravo i obavezu da informišu javnost, ali informisanje ne znači automatsko prenošenje svega što neko izgovori, posebno kada je očigledno da je cilj takve izjave provociranje, raspirivanje mržnje, ponižavanje žrtava ili podizanje političkih tenzija. Postoji ogromna razlika između informisati javnost da je neko negirao genocid i davati toj osobi neograničeni prostor da njeno negiranje postane glavna vijest, naslov, udarna tema i predmet višednevnih rasprava. Kada desetine medija prenesu istu provokaciju, provokativnu izjavu, oni joj daju mnogo veći značaj nego što bi ga ona sama imala. Onaj koji je izjavu izgovorio dobija upravo ono što je želio, dobija pažnju, dobija naslovnice, dobija televizijski prostor, dobija društvene mreže, dobija nove reakcije, dobija političke poene, a mržnja se širi i dalje. Zato se mora otvoreno postaviti pitanje da li mediji shvataju kakvu odgovornost imaju kada svojim izborom tema i načinom izvještavanja određuju šta će milioni ljudi čuti, pročitati i u čemu će naredni dan govoriti. Nije

svaka izgovorena riječ vijest koju treba prenijeti bez razmišljanja. Nije svaka provokacija vrijedna naslovnice. Nije svako negiranje vrijedno višednevnog medijskog prostora. I nije svako ko namjerno raspiruje mržnju zaslužio da mu mediji budu besplatna politička pozornica.

0: Tako jedna provokacija koja bi bez medijske pažnje možda trajala nekoliko sekundi postala tema koja danima pusti prostor. Mediji se međusobno nadmeću za pažnju publike, a u toj trci često ne primjećuju da upravo oni koji negiraju genocid postaju pobjednici. Jer njihov cilj nije uvijek da budu uvjerljivi. Njihov cilj često je da budu glasni, da izazovu reakciju, da proizvedu ljutnju, da podijele ljude, da natjeraju jedne da odgovore drugima, da se onda svi zajedno ponovo vrte u krugu mržnje. Ako jedan negator kaže nešto što vrijeđa žrtve, a 10 medija to prenese, još 20 objavi reakcije na tu izjavu, a društvene mreže je dodatno prošire, onda više nije riječ samo o izjavi jednog čovjeka. Tada je ta izjava postala medijski proizvod, a upravo taj proizvod može postati gorivo za nove podjele. Bojkot kao odgovor. Zbog toga bi mediji u Bosni i Hercegovini trebali ozbiljno razmotriti zajednički dogovor o bojkotu onih koji uporno negiraju genocid i druge ratne zločine ili veličaju njihove počinioce. Bojkot ne znači zabranu slobode govora. Bojkot ne znači da javnost ne treba znati da je neko nešto rekao. Bojkot znači odbijanje da se nekome ko svjesno provocira i raspiruje mržnju obezbijedi besplatna medijska promocija. Mediji mogu informisati javnost da je određena osoba negirala genocid ili veličala zločinca, ali ne moraju toj osobi omogućiti da svoju poruku plasira bez kritičkog konteksta, bez provjere činjenica i bez potrebe da se njena svaka nova provokacija pretvara u udarnu vijest. Još važnije, mediji bi mogli zajednički uspostaviti princip. Nema besplatne promocije za one čija je politička strategija negiranje genocida, veličanje zločinaca i raspirivanja mržnje. Ako bi takav princip prihvatili svi ili većina relevantnih medija, prostor za manipulaciju bio bi značajno smanjen. Negator bi dalje i mogao govoriti, ali ne bi imao desetine medijskih megafona, a bez megafona provokacija mnogo teže postaje politički spektakl. Naravno, najveća odgovornost je na onima koji negiraju genocid, veličaju zločine i raspiruju mržnju, ali odgovornost nije samo njihova. Odgovornost imaju i oni koji im omogućavaju da njihove riječi dopru do što većeg broja ljudi. Ako neko zna da će jednom rečenicom dobiti naslovnice svih portala, televizijskih priloga, višednevnih rasprava, zašto bi prestao provocirati? Naprotiv, svaka nova provokacija postaje isplativa. Zato se ne može samo pitati zašto oni to govore. Mora se pitati zašto im mi tolike godine omogućavamo da govore pred tolikim auditorijom. I još važnije, zašto mediji jedni drugima pomažu da njihove provokacije postanu velike vijesti? Ako mediji žele biti dio rješenja, moraju početi razmišljati i o posljedicama vlastitog izvještavanja. Nije dovoljno reći mi samo prenosimo što je neko rekao. Novinarstvo nije megafon. Novinarstvo podrazumijeva izbor, kontekst, provjeru, odgovornost i svijest o posljedicama. Ne treba bojkotovati informaciju, nego promociju mržnje. Posebno treba biti jasan jedan princip. Cilj nije sakriti istinu od javnosti. Naprotiv, javnost je treba znati, no ne treba davati prostor onima koji ovaj prostor natopljen krvlju truju raspirivanje mržnje. Izostane li bojkot negatorima genocida i onima koji veličaju ratne zločince, mržnja će postati naša svakodnevnica. Tada se više neće imati razloga tražiti odgovor na pitanje ko je kriv.
1: E sad, evo, vi ste sada pročitali to svoje pismo, obraćate se medijima i naravno ima tu jako dobri stvari, onako baš ste uboli u suštinu, ali zanima me, vi ste i bivši logoraš, vi ste pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kako se vi u tom kontekstu osjećate u cijeloj ovoj situaciji? Jeste li očekivali ovakvu salvu oduševljenja i promociju čovjeka koji zaista jeste presuđen kao ratni zločinac pred Međunarodnim sudom? Znači, logično je da su ljudi zabrnuti i prestrašeni i ne treba, u principu, imate pravo na svoje kritičko mišljenje na koji način se prenose te vijest

0: Ali je činjenica da se okupljaju u, što bi mi rekli, manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u gradovima, da, što je posebno poražavajuće, mladi slave i veličaju čovjeka koji je presuđen za ratne zločince. A to je posebno, čini mi se, kako bi rekla, zastrašujuće za povratnike koji su prepušteni sami sebi.
1: Sve ove godine iza onaj minulog rata povratnici su prepušteni sami sebi. Da ne kažem da političari samo raznim saopštenjima i izjavama govore o tome šta treba da čini za njih, a u suštini ništa ne čini. Kao neko ko je prošao Golgotu rata, naravno da bi ja trebao da se snažnije suprotstavim i negatorima i genocida i onima koji su izvršavali ratne zločine, ali znam šta ljude, evo konkretno od mene očekuju. Ja kad sam pobjegao iz logora i kad sam se našao slobodno, na slobodnoj teritoriji, ljudi su očekivali sad da ću ja uzeti nekakvu toljagu, ići redom da se svetim i svako. Međutim, nikakav teror, nikakvo zatraštivanje bilo koga drugog meni nije moglo da vrati onaj patnje kroz koje sam ja prošao. E sada, mi 30 godina ubeđujemo svjetsku javnost koja je sve ovo što se dešavalo u Bosni i Hercegovini gledala, ono se kaže, bukvalno u reality po onaj programu. Ubeđivali smo da su neki ljudi bili zločinci, agresori, oni su nas uporno sa svojim onaj mentorima iz svijeta pokušavali da ubijede da to nije toliko strašno kroz što smo sve mi prošli, a onda dođe smrt jednog ratnog zločinca i onda oni svi koji su htjeli da izjednače žrtvu i zločinca počnu onaj dokazivati svoje teze da sa podrškom zločincu u stvari oni su ti koji u svojim srcima još uvijek razmišljaju o zločinima i o nečemu što bi trebalo nastaviti da se radi, a prekinuto je Dejtonskim sporazumom.
0: A recite mi, kako komentarišete kao bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine upravo to izjednačavanje žrtve i zločinca? Rekli ste i sami, bili ste u logoru, imali ste naravno traumatična iskustva i niste svjetli. Ono što se mora priznati jeste da je da su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine časno se borili za odbranu domovine. Naravno, bilo je pojedinaca, izuzetaka koji su radili neke stvari koje nisu trebali, oni treba da odgovaraju za ono što su radili. Ali sistemski to nije rađeno. To nisu radili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao što su radili pripadnici takozvane Vojske Republike Srpske i Jugoslavenske narodne armije, koji se nalazili na teritoriji druge države.
1: Pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine su uistinu jedna časna vojna formacija koja se nije borila pod navodnicima za svoje, nego se borila za sve građane koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom domovinom i koje je voli. Pogotovo što je, evo, bio sam nakon bijega iz logora pripadnik prve slavne kasnije viteške brigade. Više od 30% pripadnika moje jedinice bili su druge nacionalnosti, i oni nisu bili obični vojnici, bilo je među njima i oficira i obavljali su značajne komandne dužnosti, i mi smo se borili za Bosnu i Hercegovu onako kako treba da bude, zemlja ravnopravnih građana, naroda i svih onih koji vole. Međutim, s druge strane, smo svjedoci da su oni koji su vršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu i pomagali agresorima, onaj kao izdajnici naše teritorije, onaj su imali drugačije namjere da na neki način etnički očiste teritorije, što na neki način dovodi do raspada države.
0: Jeste li optimist? Kako će se razvijati situacija u narednom periodu? Evo, mislim, očigledno je, zaista se rade prave provokacije. Bio je najavljen taj skup u Srebrenici gdje je počinjen genocid. Znači, ubijeno je 8000 i više. To ne može biti brojka. Moramo znati da su to dječaci, mladići, da su to očevi, da su to djedovi koje je neko ubio kao civile, i to na posebno svirep način. I upravo u tom gradu su bili planirali da veličaju Ratka Mladića, koji je te 95. godine, kada je počeo genocid, poslao poruke
1: koje
0: su i danas strašne.
1: Mi u Bosni i Hercegovini, odnosno politika u Bosni i Hercegovini,

0: Hercegovini stalno očekuje da neko drugi riješi naše probleme, a ne da se privatimo mi sami. Evo mi smo, kad se govori o ovom ratnom presuđenom ratnom zločincu koji je umro, svjedoci dvostrukih aršina međunarodne zajednice. Sve ove godine od donošenja presude on faktički nije bio u zatvoru, bio je u pritvorskoj jedinici i čekao da bude smješten u neki od stvarnih zatvora, i u toj pritvorskoj jedinici imao je sve privilegije od smještaja, ishrane, ljekarske zaštite, posjete porodice i svega, dok žrtve koje su pod njegovom komandom stradali, to nisu imali. Oni koji su lamentirali proteklih dana o njegovim teškim uslovima u pritvorskoj jedinici, trebalo da dođu ovdje na prostor pansiona Kon-Tiki i posjete logor Bunker, pa da vide šta znači onaj uslov. Druga varijanta. Međunarodni sud, očito i međunarodna zajednica nema pravo rješenje šta treba uraditi sa presuđenim ratnim zločincima koji su za doživotnu robiju. Da li te osobe koje su preminule treba vratiti u neku od zemalja gdje su živjeli ili u neku od zemalja pod čijom su komandom radili zločine, ili ih treba sahraniti u okviru međunarodne zajednice na nekom lokalitetu da im se faktički ne zna za grob. Mi sad dolazimo u situaciju da te neke prve bubice koje su bačene da će presuđeni ratni zločinac biti sahranjen u Srbiji, doveli
1: uz vojne počasti,
0: doveli u situaciju da se u Srbiji, koja je inače uzavrela, već godinu dana uzavrela situacija, čeka i u oktobru izbori, dolaze političari i svi oni u zemlji i oni koji se bore za vlast u jednu vrlo nezgodnu situaciju. Ako zločinca sahrane po svim državnim počastima, oni koji su trenutno na vlasti sigurno će izgubiti izbore i bit će na bojkotu međunarodne zajednice. Ne učine li to, opet će doći u situaciju da izgube izbore, jer će reći, rekao, vi ne oviće. Druga varijanta, ono što se bukvalno najveći scenario sprema, jeste da preminuli ratni zločinac ne bude njegovo tijelo izručeno da se sahrani u Srbiji, nego da se sahrani u Bosni i Hercegovini. To bi onda tek dodatno zakomplikovalo odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na cijelom Balkanu. Jer situacija trenutno onih koji žele raspad Bosne i Hercegovine dovodi do toga da bi od ratnog zločinca napravili mitsku ličnost koja bi kasnije proizvodila mnogo više nevolja nego što ih sada imamo. Inače, ja sam optimista da ćemo mi i ovaj problem riješiti, jer kroz hiljadogodišnju istoriju da. Bosna i Hercegovina je imala toliko neprijatelja, ali ona je ostala, njeni neprijatelji nisu doživjeli da ona padne na koljena.
1: Divno ste to rekli za kraj razgovora. Hvala mnogo za ovo gostovanje.
0: Hvala i vam.
1: Poštovani slušalci, ovog jutra u jutarnjem programu razgovarali smo sa našim Vogošćaninom, novinar Esed Muračević. U nastavku, evo kako to lijepo reče, hiljadugodišnja tradicija naše Bosne, naše domovine, Adela i Emir pjevaju svojoj domovini. Pa uživajte.

sigurnom okruženju i organizovati skupove. Također obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim prostorima i nastupima. Nadležni općinski organi dužni su osigurati ravnopravan tretman političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na izborima u njihovim zahtjevima da javna mjesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje uključujući održavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera ili drugog sličnog materijala. Centralna izborna komisija upozorava da ima ovlaštenja sankcionisati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata sa liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Eto tako poručuju iz Centralne izborne komisije, a vidjet ćemo praktično kako to izgleda na terenu.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do samog kraja jutarnjeg programa. Izdanje za četvrtak, treći dan mjeseca septembra 2026. godine. Evo, govorili smo zaista o brojnim temama, tako će biti u nastavku programa. I dalje sa vama ekipa u istom sastavu, Ethem Džuho i Azra Grbo. Pjeda.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 11. sat je vrijeme za vijesti. Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska, Čanu Duraković, objavio je sinoć na društvenim mrežama video snimak novog incidenta u Bratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako ulicama ovog grada uzvikuje parole kojim se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u susjednoj Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama. Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu obranu u punu pripravnost. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji u režiji Marija Drmača, izvedena je u okviru programa Narodnog pozorišta Sarajevo, Kultura na ulice na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Potpredsjednik BH entiteta Republika Srpska Ćanu Duraković objavio je na društvenim mrežama video snimak novog incidenta u Bratuncu, na kojem se vidi grupa ljudi, među kojima je bilo najviše mladih, kako ulicama ovog grada uzvikuje parole kojim se veliča presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u susjednoj Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je i uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama. Novi val napada dodatno je uzdrmao Bliski istok. Iran je izveo raketne i napade dronovima na ciljeve u nekoliko zemalja zaljeva, među kojima i Kuvajt, dok su kuvajtske snage stavile protuzračnu odbranu u punu pripravnost. Dječja predstava Karius i Baktus, rađena prema dramatizaciji i u režiji Marija Drmača, izvedena je u okviru programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice, na lokaciji Centra za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura se kretala od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Dobar dan i dobrodošlica još jednom. Ovo je popodnevni program našeg radija. Nastavljamo u istom ritmu, sviramo, pjevamo i prenosimo brojne informacije. Tako je bilo i u jutarnjem programu, govorili smo o aktuelnostima kako na području općine Vogošća, tako i šire. Napomenut ćemo da nam počinje sajam meda i domaćih proizvoda, a da danas od 17 sati svečano će biti otvoren prvi street food festival. Ukoliko želite vidjeti kako to sve izgleda, dođite na Trg branilaca Vogošće, odnosno ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmin Isanović Žuti. Dođite da vidite šta se dešava i da podržite na svoj način ovaj događaj. Znači, sajam meda i pčelarskih proizvoda kao i street food festival, sve to za vas poštovani slušaoci. Dođite da se zajedno družimo, a i dalje ostanite na talasima Radija Vogošća da slušamo dobru muziku. Evo opet izbacilo Arsen Dedić, Djevojka iz moga kraja, taman za meni, baš volim ovu pjesmu.

Poštovani slušalci, dalje pratite popodnevni program Radija Vogošća. Ja najavih malo prije Arsena i on nestade s listi, ali nije to ništa što kolega Đuho neće moći riješiti. A ono što slijedi jeste informacija o stanju na cestama i o vremenu u Bosni i Hercegovini. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenca Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zence prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prati privremenu saobraćajnu signalizaciju. Što se tiče vremena, u drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura izme...

između 28 i 33 na jugu zemlje do 38. Evo u 11 temperatura, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 22, Sarajevo i Sokolac 24, Bihać i Bugojno 25, Jajce, Srebrenica i Zvornik 26, Banja Luka, Livno, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 27,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ono što slijedi kao i svakog dana jeste mini koncert. Četvrtak je, slušamo Zekerijaha Džezića. Tuzlanka se sarajkama hvali. Razbolje se šimšir list i koli mi temu.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A nova tramvajska linija u Sarajevu će nositi broj 11. Kapitenu, hvala ti za sve. Nova tramvajska linija koja će povezivati Baš Čaršiju i Hrasnicu nosit će broj 11, a taj broj dobit će i posebno simbolično značenje za Sarajevo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da će nova linija biti posvećena kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, koji je danas najavio kraj reprezentativne karijere. Nova tramvajska linija Baš Čaršija-Hrasnica nosit će broj 11. Neka ostane generacijama koje dolaze. Kapitenu, hvala ti za sve. Tvoje Sarajevo, poručuje Šteta. Objava je uslijedila nakon što je Džeko saopštio da će 2. oktobra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Džeko je dres Majeva nosio 19 godina, a za reprezentaciju je upisao 151 nastup i postigao 73 gola. U nastavku pjevamo našem dijamantu.

0: Radio. Vogošće.
1: Nacionalne inkluzivne igre 2026 u organizaciji Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine svečano su otvorene danas u Centru za sport i rekreaciju Safet Zajku u Sarajevu. Igre koje će trajati do 5. septembra okupile su brojne sportiste, trenere i delegacije iz Bosne i Hercegovine, ali i susjednih zemalja. Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su i predstavnici općine Vogošće, čime je još jednom potvrđena važnost podrške lokalne zajednice, razvoju sporta i stvaranju jednakih prilika za osobe sa intelektualnim teškoćama. Nacionalne inkluzivne igre predstavljaju zajedničku platformu Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine i Udruženja Oaza, nastalu povezivanjem dugogodišnjeg iskustva Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine i 15-godišnje tradicije sportskih igara Udruženja Oaza. Cilj igara je sportistima osigurati kvalitetno i ravnopravno takmičenje, ali i otvoriti prostor za teme koje neposredno utiču na njihov život i uključivanje u društvo. U naredna tri dana sportisti će se takmičiti u atletici, plivanju, boćanju, nogometu, košarci, stonom tenisu i mat programu, a dio takmičenja u plivanju bit će održan na bazenu Kulturno-sportskog centra Vogošća, čime će i Vogošća zvanično biti dio ovog značajnog događaja posvećenog sportu i inkluziji. Poseban segment ovogodišnjih igara čine Samit mladih lidera, zdravstveni program Specijalne olimpijade i Family program.

0: Želi vam na vaš radio, radio Vogošća.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, na početku popodnevnog druženja na talasima Radija Vogoša, dakle frekvencija 88,2 MHz. Dobar dan i dobro nam došli, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša. Od ovog trenutka sa vama Advija Tirić i družimo se večera sve do 20 sati. Kada je u pitanju naše druženje, dakle uz zabavnu muziku do 15 sati, pa ćemo onda ići sa narodnom muzikom do 19 sati, pa ćemo opet promijeniti ritam, slušati zabavnu muziku, donositi aktualne informacije, slušati, odnosno osluškivati šta to vi želite čuti, pa imamo i naš Viber broj 062-045-118, broj na koji nam pišete što god želite, naravno ono što je primjereno i što mi možemo prenijeti u program, oslušati neku pjesmu za vas. Evo, danas je kao malo u godini, je možda stepen 2, ali vjerujte, nije baš za šetanje, stoga neka vas uz 88,2 MHz, uživajte uz dobru muziku, još jednom dobro nam došli za sami početak Neno Belan i Sunčan dan.

E da, danas je sunčan dan, tako će biti i narednih dana, no o tome ćemo kasnije. Ja bih veći dio ovog dijela, dakle prvog sata našeg druženja posvetila našem Edinu Džeki. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske, dakle, odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti s ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres, ništa. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se ovdje tada promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam s reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao svaki put, sve, napisao je Džeko na društvenim mrežama i još dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju, jer svaki od nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo preživjeli zajedno i upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Dakle, Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hasem. To je taj naš veliki Edin Džeko.

consciousness. That we who are we. Read fire.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nekadašnji golman Zmajeva bio je svjedok Džekinog puta od mladog napadača do najboljeg strelca i jednog od najvećih sportista koje je Bosna i Hercegovina imala. Hvala ti, brate, za svaku sekundu u najdržem dresu, za svaki gol, historijske pobjede i uspjehe koje si poklonio našoj domovini. Odlaziš kao najveći ikad istinska legenda, vječni ponos Bosne i Hercegovine. Hvala ti što si nas naučio kako se bori i živi za grb i državu, napisao je Hasagić. Eto, dakle, to su te poruke koje definitivno onako su mnogo emotivne, a od Edina Džeke oprostio se i naš Kološinac. Teško je zaustaviti suze, brate, moj ponos koji osjećam ne može se opisati riječima. Dao si srce i dušu za našu Bosnu. Tvoja ljubav, borba i sve što si dao ovoj zemlji, živeći zauvijek, hvala ti za svaki trenutak, kapitenu, poručio je Sead Kolašinac. Ima tu još mnogo reakcija, mnogo emotivnih reakcija, ali naravno sve je to samo dio onog što se može reći o Edinu Džeki, o cijeloj njegovoj karijeri i svemu onome što je on dao za našu državu Bosnu i Hercegovinu.

I da još ćemo o Edinu Džeki. Naime, Fuad Mazurović je prije 19 godina znao ono što danas zna čitava Bosna i Hercegovina. Naime, Edin Džeko, koji je danas najavio opuštaj od nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, debitovao je za Zmajeve daleke 2007. godine. Te ljetne noći smo igrali u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv Turske, a Džeko je bio u prvoj postavi i zabio gol. Nakon utakmice i pobjede naše selekcije od 3-2, tadašnji selektor Fuad Mazurović je posebno komentarisao upravo njegovu igru. Tada je kazao da će Džeko u godinama koje slijede biti veliki as. Džeko, koji je dao fenomenalan gol, ali je bio izgubio u jednom trenutku u igri, debituje. 21. mu je godina, iskrene čestitke i njemu i za hrabrost i za sve. On izrasta u jednog velikog asa. On će sigurno biti pravi zajedno sa Muslimovićem, Čustovićem, Biješevićem, rekao je tada popularni Dajđa. Nekoliko godina kasnije u jednom intervju prisjetio se također utakmice protiv Turske i Džekine igre. On je u stvari u toj utakmici dao koliko je mogao, postigao je fenomenalan gol kojim smo izjednačili. Sjećam se da smo na poluvremenu vodili jedan vrlo korektan i fin razgovor. Rekao sam mu: odigraj još koliko budeš mogao i onda će te neko zamijeniti, rekao je 2018. godini Mazurović. I još ćemo posjetiti, Džeko je danas objavio da će mu posljednja utakmica za Zmajeve biti 2. oktobra. Eto, čuli ste šta je Fuad Mazurović znao već prije 19 godina u kakvu će zvijezdu izrasti Edin Džeko, i definitivno jeste. Ima još jedna zanimljivost vezana za Edina Džeku, već sam rekla. O Edinu Džeki ćemo govoriti, odnosno čuti komentar i Hadisa Zubanovića nekad kasnije u toku našeg programa, budite uz nas. Malo ćemo zasvirati, pa još jedna zanimljivost također, dakle, vezana za našeg Džeku.

Kad smo kod Enina Džeke, dakle, vijest je kao oluja uzburkala javnost i ne prestaju reakcije na Džekinu objavu. Od njegove reprezentativne karijere se opraštaju svi i bez izuzetka, a posebno pažnju privukao je poznati bosansko-hercegovački ilustrator i grafički dizajner Admir Delić. Kako je to on uradio? Džeko je svrstan u istu ravan sa jednim od najznačajnijih spomenika iz historije naše domovine, što dovoljno govori koliko je važnost imao ne samo za fudbalsku reprezentaciju i sport u našoj zemlji, već i za cijelo društvo i njegov segment. Dakle, on ga je nekako objavio ilustraciju bosanskog stečka na kojem se nalazi jedin Džeko u reprezentativnom dresu i sa prepoznatljivom podignutom desnom rukom i otvorenim dlanom. A na ovu vijest, dakle, o opraštanju Edina Džeke od reprezentacije, reagovali su svi regionalni mediji. Mnogo je naslova. Edin rastužio cijelu Bosnu i Hercegovinu. Zatim Slovenci su također napisali da je kraj reprezentativne karijere. Edin Džeko šokirao cijelu Bosnu i Hercegovinu, najavio kraj, oprašta se ovaj dres voljeći do kraja života. Došao i taj dan, Džeko objavio povlačenje, posljednju utakmicu igra tad i tad, Džeko zasvirao kraj, povukao se Edin Džeko, sve su to naslovi regionalnih medija i ono što je on danas učinio tom svojom objavom, zaista svima je žao, svi su ga voljeli, a voljet će ga i dalje, samo će nam faliti na terenu. Ostanite i dalje uz nas, govorit ćemo naravno još o Edinu Džeki, bavite se i drugim temama, ostanite uz nas u 15 sati, slušate vijesti, a nakon toga ide narodna muzika i družimo se u pismima iz komšiluka.

hladna i gladna i k tomu još da prostiš

0: Da li se čujemo?
1: Da, pozdrav vama, pozdrav vašim slušateljima, čujemo sve dobro.
0: Hanice, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za naš radio. Evo, nekako smo se danas iznenadili, tužni smo zbog ove informacije, odnosno zbog ove objave da Edin Džeko, eto, ima još jednu utakmicu da se oprašta od reprezentativnog dresa. Kako je Hadis podnio tu informaciju?
1: Pa, svako je lijepoj priči dođe kraj. Tako je ova sa našim Edinom Džekom. Ja mogu samo da pričam kad ste me pustili i puno duže i privatno i sportski o Edinu i mogu da kažem da će još puno volio da proteče dok se rodi jedan novi Edin Džeko u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. A mi možemo da budemo ponosni na to što smo ga imali, što smo mogli da uživamo u onome što je on radio na terenu i što nas je ovih svojih pa sigurno 20 godina profesionalne karijere koju smo pratili pomno, svi zajedno uživali i bodrili, jeli, bili ponosni na to što on radi.
0: Da, 20 godina sjajne karijere, na samom početku Hadis je onako, je li to izgledalo da će se desiti sve ovo lijepo što nam je Edin Džeko priredio za ovih 20 godina?
1: Pa, obično lijepe priče nemaju neki veliki početak, ne izgledaju obećavajuće, tako što Edinova otišao je iz želje na neka mala vrata, u neku češku nepoznanicu i hvala dragom Bogu, zahvaljujući prvenstveno onome što je on nosio sa sobom, vjerom u sebe, s onim što je naučio i kući i u klubu, uspio je da to, jel, napravi ovo što je napravio i kažem, sve te neke lijepe priče nemaju takav baš početak, onda su još ljepše kada nije to tako izgledalo, evo. Tako da je evo jedinova priča zaista može da bude primjer generacija njima koji žele da vide i ali na kraju da se uvjeri da su čuda moguća i da se događaju. Naravno uz mukotrpan rad, odricanje i sve što ide uz jednog profesionalnog sportaša.
0: Da, upravo ste, kada kažete te lijepe priče ne počinju baš sjajno, eto, imali smo mi priliku dosta da slušamo Edina Džeku kada je govorio o svom privatnom životu i o samom početku karijere, kada je u nekim momentima i bio gladan, ali nakon svega toga prošao je zaista najveće klubove, osvojio sve što je moglo da se osvoji i evo ga tu danas gdje jeste i zaista danas kada je objavio tu informaciju, toliko vjerovatno ste i vi propratili koliko ste mogli, toliko reakcija iz cijelog regiona, toliko ljudi žale za tim, ali u isto vrijeme su ponosni zbog svega onog što je on učinio za našu državu.
1: Pa kao što sam rekao, svakoj priči dođe kraj, neka je nama Edin naš živ i zdrav, mi ćemo da molimo dragog Boga da nam opet nekoga takvog pošalje u svakom smislu koji može da bude uzor svim generacijama kojim dolaze. I kažem, to su životne etape, ja sam se već, kažem, i navikao na te stvari, normalno da nije taj moment onako, jel, da je čovjeku drago i normalno da osjećamo neke, više ja osjećam u ovom trenutku naravno ponos i ovo što pričam zaista iz srca, pošto se poznajemo i privatno, znam ga jako dobro i kao osob van terena, tako da opet kažem, imat ćemo mi jedino nekim drugim oblicima i sigurno da će on da bude prisutan u BH sportu, u fudbalu naravno, prije svega na neki drugi način, a kažem opet i taj njegov oproštaj bi volio da bude onako u stilu, pa nadamo se da će i da tako i bude.
0: Upravo tako. Još samo jedno pitanje, neću vas više zadržavati. Po vama imamo sjajnih, dakle, ovih mladih fudbalera na svu sreću. Kako će izgledati to bez Edina Džeke? Mislim, falit će, to je definitivno da će on faliti, ali s druge strane, definitivno mora se pružiti prilika mladim igračima, a mi, hvala Bogu, imamo te divne momke koji su se sad pokazali na svjetskom prvenstvu kao veliki, veliki igrači.
1: Pa svakog lidera je teško da namjesti. Ja vjerujem da će se u narednom periodu ipak iskristalisati i neko se tu pojaviti, jer kao što je bio Edin na terenu. Hvala Bogu da imamo tih mladih naraštaja, da imamo da selektori i čitava

0: čitava ekipa sa, na čelu sa direktorom Spahićem i ostalim momcima koji su tu u stručnom štabu, rade dobar posao i ne prepuštaju slučaj ani jednog našeg potencijalnog reprezentativca koji se koji vuče ove naše korijene bosanske, a i srce mu bije za našu reprezentaciju. Oni to dobro rade i vjerujem, kažem, i već ih imamo, da će se u narodnom periodu još tu pojaviti dobrih momaka, a i s ovim što imamo isto tako, evo, ne bi sada da licitiram sa imenima, ali osjeti se to i na terenu da neki od tih momaka već imaju terapijske karakteristike i da oni mogu da vuku reprezentaciju naprijed i moraju, mislim, to je tako, život je takav da moramo uvijek da nekoga nadomjestimo i da nema gledanja nazad, samo naprijed.
1: Upravo tako. Hadise, hvala vam puno za ovo javljanje i eto, čujemo se nekom drugom prilikom i da razgovaramo o nekim drugim temama, sportskim temama, naravno.
0: Nema problema, hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Hvala još jednom, poštovani slušatelji, sa nama bio Hadis Zubanović. Evo, čuli ste sve najbolje o Edinu Džeki i svemu onom što je on uradio, poznaju se mnogo i privatno i poslovno, i evo, čuli ste, svima je žao, ali Edin će tu da ostane u svijetu sporta, da pomogne svim mladim nadama da možda jednog dana, eto, ako ne kao on, budu bar približno da daju Bosni i Hercegovini ono što je on učinio kroz svoju igru.

idemo lagano dalje, 15 sati 45 minuta, nakon dakle razgovora sa Hadisom Zubanovićem, s kojim smo razgovarali, odnosno slušali njegov komentar na današnju objavu Edina Džeke da još jedna utakmica i da se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naravno, govorit će se o ovoj temi još dugo. Edin

rekao je zaslužio da se o njemu govori još dugo, ali što kaže Hadis Zubanović, dakle neki on nama živi zdrav, pa daće on doprinosa još mnogo u svijetu sporta u Bosni i Hercegovini. Napominjem, 062 045 118 možete pisati vaše muzičke želje i naravno ukoliko želite neki komentar vezan uz Edina Džeku, eto tu smo da to prenesemo ostalim slušateljima. Kada je u pitanju vrijeme, danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz malo umjerenu oblačnost, a slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. U 14 sati temperatura na Bjelašnici najniža izmjerena je iznosila 15 stepeni. U Sarajevu je bilo 30, Mostar bio najtopliji sa 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji je pretežno sunčano, kada je u pitanju temperatura između 29 i 34 na jugu do 38. U Sarajevu također opet vruće sunčano vrijeme, jutarnja 16, dnevna temperatura do 30 stepeni. Pa još jedan topao dan se očekuje. Sutra je 4. septembar, a 4. septembra, odnosno bar ovog mjeseca, isplata penzija uvećana i za naše dragi penzionere. Nadam se da su sretni i vjerujem da jedva čekaju da svane sutra jutro, odužio je se taj mjesec i to od prošle penzije, vjerujem, i da im poštar pokuce na vrat ili eventualno da odu do svojih, do svoje banke i da naplate svoju uvećanu penziju. Sviramo, slušamo dobru muziku, ne bi bilo loše sad malo nekog minusa, pa evo minus 9 Napolju i Zorica Brunsvega.

Idemo dalje, kada su u pitanju informacije, odnosno zanimljivosti za naše općine, danas će se otvoriti prvi street food festival u Vogoše. Dakle, planirano je otvaranje u 17 sati na trgu Branilaca Vogoše, kada će posjetiteljima na raspolaganju biti ponuđeno 8 posebno pripremljenih štandova na kojima će se naći, dakle, različita gastronomska ponuda. Tako će svi ljubitelji dobre hrane, osim ćevapa, pice i palačinaka, moći probati specialitete iz azijske kuhinje, te se dobro zabaviti do ranih večernjih sati. Festival dobre hrane trajeće do 7. septembra, a dan kasnije u petak, dakle dan kasnije, danas otvaranje Street Food Festivala, dan kasnije u petak 4. septembra će biti otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda u Jošaničkoj ulici. Svoje proizvode izlagaće 12 izlagača koji će građanima po povoljnim cijenama nuditi domaći med i druge proizvode. Sajam meda trajaće 3 dana. Eto, dakle, čuli ste, Street Food Festival otvorit će se danas u 17 sati, mnogo toga zanimljivog, već su dole pripreme u toku ispred KSC-a, jako zanimljivo, vjerujem da će vam se sve to dopasti, da ćete posjetiti i sajam meda i pčelnih proizvoda i da će vam biti lijepo u našoj općini, a svi vi koji niste iz Vogošće svakako da nam dođete. Sviramo, uživajte uz dobru muziku, tačno je 15 sati 55 minuta.

nije tačno 16 sati i 3 minuta, idemo lagano dalje, slušat ćemo u nastavku vaše pjesme, no prije toga da vas posjetimo, na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Od ostalih informacija iz Bihamka kažu na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenice zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. A u nastavku želimo vam svakako sretan put, a u nastavku slušamo Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene. Tarik je tražio pjesmu koja kaže od Amele Omanović, Ameli i Harisa Džinovića Kapija, hvala. Ja nisam uspjela pronaći, ukoliko pronađem svakako Tarik da ću pustiti tu pjesmu, a dotada nešto ćemo slušati od Harisa Džinovića. Ostanite i dalje uz nas 062 045 118.

0: Vogoće radio je vaš pun pogodak.
1: Vijesti radija Vogoća.
2: Helikopter drugog helikopterskog skvadrona brigade zračne snaga i protuzračne odbrane oružane snaga Bosne i Hercegovine od ranih jutarnjih sati angažovan je na gašenju požara na području Nevesinja. Trojicu radnika iz Bosne i Hercegovine Dubrovački sud novčano je kaznio zbog veličanja Ratka Mladića, te će ostati bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku, izvijestila je u četvrtak Dubrovačko-neretvanska policija, koja je zbog istog prekršaja prijavila još dvojicu muškaraca. Ujedinjene nacije saopćile su da Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Na osmom Sarajevo Festu stiže predstava Nigdje sam u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih reditelja Roberta Rakowskog, koja kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvara jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva. Imamo li pravo odlučivati o vlastitoj smrti? Predstava će biti izvedena večeras početkom u 19:30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Iz sporta, kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. O vremenu u Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura

I tačno 16 sati 53 minuta, kaže, može li pjesma o Džeki, Džeko je mnogim mladim nogometašima bio uzor, može biti uzor i kao otac i čovjek koji voli svoju zemlju, zaslužuje respekt i veliko hvala za sve što je učinio, kaže naša slušateljka Hanka. Hanko, može, naravno, slušamo, slažemo se apsolutno s vama, učinio je toliko dobrih stvari i vjerujemo da će mnogi krenuti njegovim stopama, da će biti veliki nogometaši kao što je on i kako nas je on predstavljao u svijetu sve ove godine. Oslušat ćemo pjesmu o Džeki, oslušati još jednu eventualno i tačno u 17 sati slijedi Hadžibeg, a nakon Hadžibega nastavljamo druženje kroz pjesma iz komšiluka. Ostanite uz nas.

0: Željko Hadžibek.
1: Cvijeće na kanafi. Još od malehna sam upamtio da je 27. noć Ramazana bila iznikten. Bila posebna i drugačija, jer bi babo tad mahsu siđi u čašiju da kod Muradifa, što je stajao po vazdan pri Begove džami i prodavao somune, kupi svijeće. Jer samo taj dan na njegovoj maloj tezgi nije bilo somuna, nego su stajale šarene svijeće vezane popet na kanafi. Mi zvali svijećice i visile su na penžeru da ih ne meremo dofatiti, pa bi obliječio oko njih sve dok ne pukne top izuči jezan, kad bi nam nana subija skini svijećice, pa bi ih mi posure da je na penžerima, utuni bi svjetlo, a njih zapali. A man jare bi te radosti, dječje cike dok one svijeće gori. Kad bi mogli svojoj djeci i unucima darivati u radost i zahvalnost sitnim darovima, nikakav im drugi dar ne bi trebao. Ali ne mere, jer što su darovi veći i skuplji, radost je mešćenije sve manja. Ne se. Tu noć smo izlazili da gledamo jesu li se grane i cvijeće savile do zemlje, jer su nam govorili da se u toj noći sve klanja Allahu. Sjedilo se po sunoć i badetilo, pričale se najljepše priče o poslaniku i dobrima koji su hodali dunjalkom, sve dok mi maksumi ne bi pozaspali tamo gdje smo sjedili i slušali otvorenih usta. Neko na seći, neko na podu, a neko na najljepšem i najtoplijem mjestu na dunjalku, u naninom krilu. A izgore svijeće, janila bi nas naka tuga, jer smo znali da prolazi Ramazan i ramazanska radost, darivanja i primanja, kada se svima srca otvore, ali bi nas tuga začas prođi kad bi se sjetili da dolazi baj.

Bajram i još veća radost. Ha, Bajram prođe, opet se svi uvuku u sebe i onu svoju čamotinju, mrskotinju i škrtost, jer su ti insani baš ko one svijeće kad zasijaju i zasvijetle, pa same sebe pojedu jutro. Yeah.

potkošlju hodat, ali ne mere se više na nogama. Turide kakje ponjave pod penđere i pod vrata, nakame studen jami lasli puši odmekle. A hodakle će puhat moju zede, od kako smo udarili ova nova vrata i penđere, šta puše, šta čuješ kroz njih. Nek se ti to nahladio, poletio baš ko birvaktile ona baba Marta što je krenula bez Božje pomoći u planinu. Asli su sva tri džemerta udarila i u zemlju i u vodu i u zrak, sad će i ove babine huke proći, a sa njima i bolešćine. I eto nam je opet života, lijepo ljeto, pa potaj vakat navli i ubašči oko cvijeća deverat. Jesvala i ova zima dok undisala, neće malo i nas sunce ogrijati. Kako Fata spomenu babu Martu, tako se ja sjetih šta nam je Nana Subija govorila o njoj. Bila jednom jedna baba Marta, po njoj je ovaj mjesec Mart dobio ime, pa je lijepo vrijeme zavaralo i potjerala u planinu kozu i sedam jarića, te im govorila tjerajući ih. Hajte sad, bez Božije pomoći. Do sad je bio sa njom, a sad možete i bez nje. Biva, sad nije toliko hladno da bi trebala Božja pomoć. Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, te su se i baba i koza i jarić smrzli. Ota cijeli dunjalku trpi što je babi Marti jezik bio brži od pameti. Čak su ime mijenjali ovo mjesec, ali džaba. Nije i ni ožujak spasio od Marta i babinih huka. A ja evo treći dan kašljem, kišem, Allaha mi jedva dišem.

I evo nakon Hadžibega vraćamo se druženju kroz pismo iz komšiluka 17 sati i 20 minuta. Ne prestaju se nizati reakcije na odluku Edina Džeke o povlačenju iz fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iako smo znali da će ovaj dan prije ili kasnije doći, Džekina zvanična objava je izazvala veliki odjek u svjetskoj fudbalskoj javnosti. Njegov post na društvenoj mreži X se pogledalo i preko pola miliona ljudi, a veliki broj stranih navijača, posebno tifoza Fenerbahčea, dakle odlučio je iskazati zahvalnost Džeki na svojemu što je uradio. Svaki Bosanac mora biti toliko sretan i ponosan što su svjedočili takvoj legendi u nacionalnom dresu. Kapiten, ne samo tvoja zemlja i građane, već smo i mi navijači Fenerbahčeja ponosni na tebe, Edine Džeko. Uvijek si davao sve osobe u našem dresu. Volimo te i želimo ti sve najbolje. Bićeš uvijek dio Fenerbahčeja i nadam se da ću te vidjeti ovdje opet, možda u drugoj ulozi, istinska legenda, sve najbolje, kapitenu. Nije ti bilo lako odrastanje, Džeko, ali si jedan od najsposobnijih fudbalera u historiji. Želim ti mnogo sretnih i uspješnih godina, Edine Babo. Eto, to su neki od komentara koji su navijači Fenerbahče ostavili na Džekinu današnju objavu da će, dakle, se oprostiti od reprezentativnog dresa. Mi idemo svirati se boju nastavku, nakon toga i Šoban Šaulić, pa tačno u 17 sati i 30 minuta slušate vijesti. Ostanite uz nas.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića. Kako je potvrdila glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević, optužnica je prosljeđena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te se čeka dalja potvrda suda. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Trojicu radnika iz Bosne i Hercegovine Dubrovački sud novčano je kaznio zbog veličanja Ratka Mladića, te će ostati bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku, izvijestila je danas Dubrovačko-neretvanska policija, koja je zbog istog prekršaja prijavila još dvojicu muškaraca. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata s Iranom, dok Pentagon istovremeno tiho produžava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je u srijedu The Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat s Iranom završenim, potezu koji je predsjednik navodno podržava. Na osnovom Sarajevo Fest stižu predstava Nitjesa u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih reditelja Norberta Rakovskog, koja kroz spoj dramskog i fizičkog teatra otvara jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva: imamo li pravo odlučivati o vlastitoj smrti. Predstava će biti izvedena večeras sa početkom u 19:30 na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vreme, nas očekuje dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 16, dnevna do 30 stepeni.

I vjerujem da uživate uz dobru muziku, da će biti tako i u nastavku. Svakako, ukoliko imate još neku muzičku želju, mi smo tu zbog vas, pa nam pišite na naš Viber broj 062-045-118 i mi ćemo se svakako potruditi da vam uljepšamo ovo popodne, još uvijek je vruće, nemojte izlaziti vani. Evo, 18 sati i 5 minuta, prije sat vremena otvoren je, dakle, Street Food Festival u Vogoši, dakle na Trgu Branilaca Vogoše, i na raspolaganju je mnogo zanimljivih pripremljenih štandova na kojima se nalazi različita gastronomska ponuda. Ljubitelji, dakle svi ljubitelji dobre hrane, osim ćevapa, pice i palačinaka, moći će danas, a i naredni dana, probati specijalitete iz azijske kuhinje, te se dobro zabaviti do ranih večernjih sati, a festival dobre hrane trajeće do 7. septembra, dan kasnije, to je sutra. U petak 4. septembra će biti otvoren sajam meda i pčelarskih proizvoda, a u Jošaničkoj ulici svoje proizvode izlagaće 12 izlagača koji će građanima po povoljnim cijenama nuditi domaći med i druge proizvode. Sajam meda trajaće 3 dana. Eto, uživajte ovih dana u degustaciji raznih jela u Vogoši i naravno na sajmu meda. A mi ćemo svirati Nataša Stajić u nastavku i nakon toga Nihad Alibegović. Ostanite uz nas 062 045 118.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Naime, Hrastničko polje na području općine Iliđa ponovo je zahvatio veliki požar koji je zaprijetio i objektima koji se nalaze u blizini. Vatra se vrlo brzo proširila na ovom području te je zahvatila nisko rastinje na području od nekoliko desetina duluma. I kako je potvrđeno iz vatrogasnog društva Iliđa, svi raspoloživi kapaciteti se nalaze na terenu te učestvuju u gašenju ovog požara. Osim vatrogasnog društva Iliđa, požar gase i pripadnici profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Ono što dodatno otežava posao vatrogascima jeste vjetar koji puše na ovom području, a usled kojeg se i vatra brzo širi. Eto, iskreno se nadamo da će vatrogasci uspjeti da ugase ovaj požar. Ostanite uz nas, ostale vijesti slušate tačno u 18:30.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala podigao je optužnicu protiv federalnog ministra obrta i poduzetništva Vojina Mijatovića. Kako je potvrdila glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević, optužnica je prosljeđena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te se čeka dalja potvrda suda. Slučaj se odnosi na istragu koja se vodila za raspisivanje javnih poziva i spornu dodjelu budžetskih sredstava u vrijednosti od 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Trojicu radnika iz Bosne i Hercegovine Dubrovački sud novčano je kaznio zbog veličanja Ratka Mladića, te će ostati bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku, izvijestila je u četvrtak Dubrovačko-neretvanska policija, koja je zbog istog prekršaja prijavila još dvojicu muškaraca. Američki predsjednik Donald Trump privatno razmatra mogućnost da proglasi kraj rata s Iranom, dok Pentagon istovremeno tiho podržava raspoređivanje američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je u srijedu The Wall Street Journal. List navodi da je Trump sa svojim visokim saradnicima razgovarao o tome da li proglasiti rat s Iranom završenim potezu koji predsjednik navodno podržava. Na osmom Sarajevo Festu stiže predstava Nigdje sam u režiji jednog od najzanimljivijih poljskih reditelja Norberta Rakowskog, koja kroz svoje dramskog i fizičkog teatra otvara jedno od najosjetljivijih pitanja savremenog društva, imamo li pravo odlučivati o vlastitoj smrti. Predstava će biti izvedena večeras početkom u 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Svečanim programom i nogometnim takmičenjem danas su u Sarajevu otvorene nacionalne inkluzivne igre 2026, koje će tokom tri dana okupiti više od 500 sportista, članova delegacija i porodica, trenera, volontera, stručnjaka i predstavnika partnerskih institucija. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme, dnevna temperatura u Bosni do 34, na jugu zemlje do 38, u Sarajevu sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Vrijeme za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, evo što to donosimo za večeras. Potpisan memorandum o saradnji općine Vogošća i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Sutra počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. Građanima Vogošće bit će predstavljen način glasanja i nove izborne tehnologije. U Vogošćanskoj biblioteci do kraja septembra traje besplatan upis za učenike i studente. Do 10. septembra traju prijave za uličnu utrku Vogošćanska petica. U općini Vogošća danas je upriličeno potpisivanje memoranduma između naše općine i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koja je dala podršku realizaciji projekta uvođenja besplatnog javnog interneta u centru Vogošće, koji je odnedavno dostupan svim građanima. Već skoro dva mjeseca građanima u centralnom dijelu Vogošće dostupan besplatan internet, sve to zahvaljujući općini Vogošće i Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ. Sastanku i potpisivanju memoranduma prisustvovali su predstavnici ambasade Savezne Republike Njemačke, koji su zajedno obišli lokaciju gdje je instalirana Wi-Fi mreža.
1: Digitalna povezanost otvara vrata obrazovanju, informacijama, novim radnim mjestima i novim poslovnim idejama, kulturološkoj razmjeni i aktivnom sudjelovanju. Želimo da ove prilike budu dostupne svugdje, ne samo u glavnim gradovima, već i u manjim sredinama. Širom BiH, 116 općina sudjeluje projekt Wi-Fi za Zapadni Balkan, 80 općina je već dobila svoje Wi-Fi instalacije, gdje je općina Vogošća i više od pola miliona korisnika do sada je koristilo besplatan internet.
0: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović izrazio je zadovoljstvo realizacijom ovog projekta te činjenicom da se naša općina pridružila gradovima Zapadnog Balkana u kojima je uveden besplatan javni internet.
2: Podrago nam je da smo projekat s kojim smo aplicirali prema GIZ-u i našim međunarodnim partnerima uspješno implementirali. Ono što je rezultiralo jeste da će građani na ovom lokalitetu imati mogućnost da koriste besplatan Wi-Fi i evo već u proteklom periodu smo vidjeli da je otprilike preko 10.000 konekcija ostvareno preko ovih uređaja u ovom parku. Evo i raduje nas i nastavak ovog projekta jeste da ćemo pokušati na ostalim lokalitetima kada je pitanje općina Vogošća koja je za javnog interesa omogućiti besplatan Wi-Fi komunikaciju. Ono što očekujemo

0: mjesta da se poveća mobilnost mladih, da se poveća korištenje stvari svih dostupnih resursa u cilju, da kažem, evo, živimo u digitalnom dobu kada je upravo ta informacija, digitalni svijet, nešto što je postala nova realnost i neophodnost prilikom i korištenja, ali i ostvarivanja određenih prava.
1: Zajedno s općinama i drugim partnerima GIS koordinira provedbu Wi-Fi infrastrukture od instalacije testiranja do osiguranja kvalitete i podrške održavanja. Potpisivanjem memoranduma GIS i općina Vogošća potvrđuju svoju zajedničku predanost radi o održavanju mreže. Općina će biti podržana u postupnom preuzimanju vlasništva i upravljanja jer digitalna infrastruktura stvara vrijednost samo ako nastavi dobro funkcionisati.
0: Odabrali smo ovaj park kao jedno od centralnih mjesta gdje se trenutno najviše ljudi skuplja. U narednom parku, ono što nas očekuje ovdje, već mogu najaviti, jeste za plan rekonstrukcije ovog parka, kako bi dobio sve one ostale sadržaje, kako bi se mladi iz općine Vogošća mogli kupljati ovdje i provoditi svoje aktivnosti na ovom lokalitetu.
2: Pristup javnom internetu je jednostavan, a koristi višestruke, jer u vrijeme modernih tehnologija korištenje Wi-Fi mreže već odavno je postalo dio naše svakodnevnice. Sutra 4. septembra počinje period izborne kampanje koja će trajati do 3. oktobra. Za opće izbore 2026. godine prijavljeno je 76 političkih subjekata i nezavisnih kandidata koji kreću u političku utrku. Već su najavljene prve stranačke aktivnosti o kojima ćemo kroz ovu emisiju izborne hronike i predizborni program govoriti u narednih mjesec dana. U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća nastavljene su aktivnosti oko pripreme biračkih odbora, a za sutra je planirano predstavljanje novih izbornih tehnologija koje su dio cjelokupnog izbornog procesa. U općinskoj izbornoj komisiji Vogošća nastavljene su pripreme za održavanje općih izbora 4. oktobra. Trenutne aktivnosti se odnose na formiranje biračkih odbora i mobilnih timova koji će uskoro imati obuke za rad na biračkim mjestima.
3: Trenutna izborna komisija Vogošća intenzivno provodi pripreme koji se odvijaju prema uputstvu o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti koje objavljuje Centralna izborna komisija. Trenutne aktivnosti uključuju formiranje mobilnih timova, imenovanje članova biračkih odbora, provođenje obaveznih obuka i testiranja članova biračkih odbora prema rokovniku aktivnosti. Obuke se planiraju od 4. do 24.9. i imamo objavljivanje lokacija biračkih mjesta, što je planirano do 19.9. Nakon toga imamo prijem izbornog materijala, isporuku i sve ostalo što slijedi.
2: Misija OSCE u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH u 65 gradova i općina organizuje prezentaciju korištenja novih izbornih tehnologija. Za općinu Vogošća simulacija izbornog dana bit će održana sutra ispred zgrade općine sa početkom u 16 sati.
3: Da, sutra 4.9. planirana je, znači, od 16 do 19 časova organizuje se simulacija izbornog dana i prezentacija novih izbornih tehnologija koju primarno organizuje Centralna izborna komisija u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Na realizaciju ove aktivnosti direktno je uključena izborna komisija. Na prezentaciji će biti predstavljeni i praktično testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića. Cilj simulacije je upoznati građane s novim tehnologijama i načinima njihove primjene prije eventualnog uvođenja u izborni proces. Građani mogu slobodno i bez ikakve prethodne prijave isprobati izborne tehnologije.
2: Sutra 4. septembra zvanično počinje period izborne kampanje koji će trajati do 3. oktobra.
3: Od početka kampanje političke stranke, koalicije i kandidati mogu službeno predstavljati svoje programe. U tom smislu izborni zakon propisuje niz aktivnosti, niz ograničenja koje se moraju poštovati. Zabranjen je govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju, nasilje. Zabranjuje se zloupotreba djece u političke svrhe, ometanje skupova političkih protivnika, lično lažno predstavljanje u ime drugog političkog subjekta. Izborni materijal ne smije se postavljati na javne ustanove, javna preduzeća, vjerske objekte, objekte institucija vlasti, a također izborni zakon zabranjuje i zloupotrebu javnih resursa.
2: Na općim izborima 2026. prijavljeno je ukupno 76 političkih subjekata i nezavisnih kandidata koji će u narednih mjesec dana tražiti naklonost birača, predstavljanje svojih programa, organizacijom javnih skupova i saopćenja. Sve u svemu očekuje nas jedna vruća i zanimljiva politička jesen.

0: Mjesec septembar u Vogošanskoj biblioteci donosi posebnu pogodnost za sve ljubitelje pisane riječi. Tokom ovog mjeseca omogućena je besplatna članarina za učenike i studente.
1: Septembarska akcija prilika je i za one koji do sada nisu bili članovi da naprave prvi korak i otkriju neki novi naslov među brojnim knjigama.
2: Kao što su naši građani, naši najmlađi, pogotovo školarci, navikli unazad već duži niz godina, mi već svakog mjeseca septembra imamo akciju besplatnog upisa u našu biblioteku. Akcija je počela 1. septembra, utorak, i već ovo imamo priličan odziv. Akcija traje od 1. do 30. septembra i u biblioteku se besplatno mogu učlaniti svi predškolarci, učenici osnovnih srednjih škola i studenti. Dakle, oni koji imaju boravište na općini Vogošća mogu doći tokom mjeseca septembra, imaju dovoljno dana da ne pravimo gužve, da se učlani, da dobiju člansku kartu i da koriste naš bogati knjižni fond biblioteke, koja zaista evo ima šta ponuditi svim uzrastima.
1: Iz biblioteke i javne ustanove KSC Vogošća pozivaju građane da iskoriste ovu pogodnost, učlane se tokom septembra i svoje slobodno vrijeme provedu uz dobru knjigu.
2: Nažalost, da školarci sve manje čitaju, čak evo i lektire izbjegavaju, vjerovatno se koriste internetom ili nekim drugim pomagalima. Mi smo tokom mjeseca jula i augusta imali priličan broj djece koji su dolazili, čitali ne samo lektire, nego i neobavezna štiva, i evo apel je pogotovo roditeljima da se sa svojim djecom što više druži, da što manje koristi digitalne uređaje, da dolazi u biblioteku, evo posebno oni mlađi koji još nisu krenuli u školu. Mi imamo zaista svijetlih primjera gdje djeca dođu od 3 ili 4 godine, dovedu ih roditelji, zajedno su učlani, zajedno čitaju knjigu, razgovaraju o onom što su pročitali, i to je zaista vrlo bitno da roditelj od malih nogu kreira kod djeci navike čitanja, da razgovaraju o knjizi, da zajedno pročitaju nešto ako već dijete još nije naučilo čitati, i da na taj način djeca stiču naviku i čitanja, razmišljanja, da obogaćuju svoj vokabular. I zaista kada tako dijete krene, onda će i nešto u životu svakako postići i neće mu knjiga biti teška. Mi se evo zaista trudimo da nabavimo sve što je s naše strane mogućnosti da ponudimo djeci ono što najnovije izlazi, i trudimo se da kreiramo i njihov ukus i da kanališemo njihov izbor ovdje. Dakle, mi imamo djeci koja već u osnovnoj školi prerastu sve ono što je za njih, pročitaju ono što je za njih, i mi im već nudimo nešto za odrasli, jer su oni mentalno prerasli onaj svoj nivo, da kažem.
1: Za knjige koje se ne vrate na vrijeme, korisnici mogu dobiti i novčanu kaznu.
2: Mi to naglasimo našim čitaocima da vraćaju knjige na vrijeme, posebno lektirska štiva. Unazad nekoliko godina, da bismo uveli malo reda, počeli naplaćivati kazne, i to već naši čitaoci vrlo dobro znaju, tako da svaki dan zakašnjenja se plaća pola marke po danu. To nije ništa, samo da bismo malo disciplinovali djecu, jer čini mi se da nemaju dovoljno motiva da čitaju, drži knjigu po mjesec, mjesec i po dana, i kad ih mi malo kaznimo, oni onda se uvedu, oni se malo disciplinuju i pridržavaju se tih pravila.
1: Besplatan upis u biblioteku javne ustanove KSC Vogošća posebno će obradovati predškolarce, učenike i studente. Ko ima knjige, mogu biti od velike koristi na početku nove školske i akademske godine.
0: Pripreme za ovogodišnju Vogošćansku peticu ulaze u završnicu, a svi ljubitelji trčanja i sporta još uvijek imaju priliku prijaviti se za učešće. Prijave su otvorene do 10. septembra, nakon čega će biti poznat konačan broj učesnika ovog sportskog događaja.
1: Organizatori očekuju dobru atmosferu i veliki broj zaljubljenika u trčanje, koji će imati priliku pokazati svoju izdržljivost, ali prije svega uživati u druženju i sportskom nadmetanju.
3: 9. po redu utrka Volvo Run Vogošća 5K održat će se 19. septembra sa startom u 18 sati. Uvertira glavnoj utrci bit će i Baš Kids Run.

0: sa startom u 4:30. Do sada imamo jedan značajan broj prijavljenih takmičara, naravno očekujemo da će to još da raste narednih par dana, obično to tako i biva, u zadnjih desetak dana počne naglo da raste broj prijava, poraste interes za utrku, ljudi odrede da će doći na vašu utrku i onda se jeli, i mimo prijava radi ta plata kotizacije, formiraju se startne liste i onda spremno očekujemo događaj. Što se tiče ove godine, dakle, za razliku od prošle godine morali smo promijeniti samu trasu utrke, bit će to ona trasa iz 2022. i 2023. godine. Nekako kroz povratne informacije mislim da su takmičari bili najzadovoljniji tom stazom, tako da držimo se onog provjerenog recepta. I nadamo se da će i ove godine, kao i svi prijetudnih godina, biti zadovoljni Vogošćom.
1: Posebna pažnja posvećena i najmlađima, za koje će biti organizovana dječja utrka, pružajući im priliku da od malih nogu razvijaju ljubav prema sportu, druženju i zdravim životnim navikama.
0: Do sada ima otprilike 50% kapaciteta popunjeno, što se tiče te dječje utrke, i u narednom periodu očekujemo da se popuni i ostatak slobodnih mjesta. Mislim da je malo te prijave i taj broj prijavljenih takmičara poremetla, dakle, upis u školsku godinu, dakle, nekako se poklopio upis sa ovim završnim periodom za prijave, ali evo ima još neki 7-8 dana za prijave, tako da mislim da će se u potpunosti popuniti kapacitet utrke za malu raju.
1: Zato, ukoliko još uvijek niste, prijavite se do 10. septembra i budite dio Vogošćanske petice.
0: Prijave su moguće na dva načina, putem oficijalne Instagram stranice Vogošća 5K ili putem oficijalne Facebook stranice Vogošća 5K. Dakle, sve što trebate je da pronađete tu stranicu online, odete na opis profila, ima plavi link, kliknete na link, pratite upute, popunite prijavu i dobijete konfirmacijski mail koji vam objasni način, dakle, uplate kotizacije, i nakon uplate kotizacije vi ste na startnoj listi i sve što onda treba da odradite je da dođete na start.
1: Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike da 19. septembra budu dio ovog događaja.
2: Sutrašnje otvaranje sajma Meda, Street Food Festivala, predizborna kampanja, simulacija izbornog dana, samo su neki od događaja i tema o kojima ćemo govoriti u sutrašnjoj emisiji. Zato budite uz Vogošćansku hroniku i sutra, a do tada hvala za pažnju i ugodno večer.

0: razumijem ništa drugo osim tišina.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
2: I da, upravo tako, 19 sati i 19 minuta, nastavljamo druženje, dakle, nakon Vogošćanske hronike ovaj dio večernjeg programa. Još jednom dobroveče vam želimo, lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća, do 20 sati smo zajedno uz dobru zabavnu muziku, a u Sarajevu i danas je svečano otvoren treći sajam poslova Gledaj sebi posla, najveća platforma za susret poslodavaca i tražilaca posla u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sajam je ove godine okupio rekordnih 140 kompanija iz različitih sektora privrede i ponudio veliki broj prilika za zapošljavanje, razvoj karijere, edukaciju i povezivanje sa tržištem rada. Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla pokazuje da dobra ideja kada odgovara stvarnoj potrebi društva može prerasti u platformu koja raste iz godine u godinu. Eto, dakle, čuli ste otvoren sajam za sajam poslova Gledaj sebi posla, održavat će se i sutra. Posebnu pažnju biću posvećena inkluzivnom zapošljavanju i jednakim mogućnostima, strategijama zadržavanja mladih, povezivanju obrazovanja i tržišta rada poslovnim vještinama, kao i digitalnim kompetencijama, umjetnoj inteligenciji i zanimanjima budućnosti, a ulaz za posjetioci je besplatan, a organiziran je i besplatan prevoz za sve posjetioci Sarajeva koji saobraća od vječnice do hotela Vilzi Hills. Eto, dakle, čuli ste Gledaj sebi posla, danas i sutra, pa ukoliko ste zainteresovani, svakako da posjetite sajam. Dobro večer vam još jednom, sviramo, ostanite uz nas.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć. 1, 2, 1.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Žan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se

0: programa. Vidimo se ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti u Vogošći. Organizator javna ustanova KSC Vogošća u saradnji s općinom Vogošća. Srce Vogošće, domaće, ukusno i od srca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz. Hari.

0: Bogoš, radio je vaš pun pogodak.
1: Oh yeah!
2: Što bi rekao Hadži Bek?
3: Svijeće na kanafi. Još od malehna sam upamtio da je 27. noć Ramazana bila iznikten. Bila posebna i drugačija, jer bi babo tad mahsu siđi u čašiju da kod Muradifa, što je stajao po vazdan pri Begove džamije i prodavao somune, kupi svijeće. Jer samo taj dan na njegovoj maloj tezgi nije bilo somuna, nego su stajale šarene svijeće vezane popet na kanafi. Mi izvali svijećice i visile su na penžeru da ih ne meremo dofatiti, pa bi obliječio kod njih sve dok ne pukne top izuči jezan, kad bi nam nana Subhija skini svijećice, pa bi ih mi posure da je na penđerima, utuni bi svjetlo, a njih zapali. Aman jare bi te radosti i dječje cike dok one svijeće gori. Kad bi mogli svojoj djeci i unucima darivati u radost i zahvalnost sitnim darovima, nikakav im drugi dar ne bi trebao. Al ne mere, jer što su darovi veći i skuplji, radost je meščenije sve manja. Ne se. Tu noć smo izlazili da gledamo jesu li se grane i cvijeće savile do zemlje, jer su nam govorili da se u toj noći sve klanja Allahu. Sjedilo se po sunoći, badetilo, pričale se najljepše priče o poslaniku i dobrima koji su hodali dunjalkom, sve dok mi maksumi ne bi pozaspali tamo gdje smo sjedili i slušali otvorenih usta. Neko na seći, neko na podu, a neko na najljepšem i najtoplijem mjestu na dunjalku, u naninom krilu. A izgore svijeće janila bi nas naka tuga, jer smo znali da prolazi Ramazan i ramazanska radost, darivanja i primanja, kada se svima srca otvore, ali bi nas tuga začas prođi kad bi se sjetili da dolazi Bajram i još veća radost. A Bajram prođe, opet se svi uvuku u sebe i u svoju čamotinju, mrskotinju i škrtost, jer su ti insani baš ko one svijeće kad zasijaju i zasvijetle, pa same sebe pojedu jutro. I ja.

Božju pomoć. A što ovo sunce i lijepo vrijeme izmami omladinu i nekako. Al kad povuče starog insana i navuče ga da bez kaputa iziđe i obiđa babe i to sve taban fjakerom, biva pjehe, nit šala, ne mere to na dobro. Sve kontaš moraš, ali jok, noge ne slušaju, pa sve izviruješ, neće li onaj nalet mute otkle izbiti, skratit mi ovu muku na putu do kući. Ne bi ga ni ovaj put, ko kad on dolazi, samo kad ne treba. Dođoh ja, bome, nekako se do plazah, do svoje kuće, uz Božiju pomoć, i velim fati, naspider mi onaj lavor, mlake, vode, noge ne osjećam, ko da mi je međed lizo tabane, pa ih satru. Čuj međed mu lizo tabane, čuj satro ih, od kog si to čuo moju zire? Od jednog Hercegovca, fin jedan čovjek, neće slagat. Kud si poletio za ovim zubatim suncem, kod ti je 60, isti više momak. Nisam vala bio momak ni sa 60, a danas upeklo, može sve u potkošlju hodat, ali ne mere se više na nogama. Turide kakje ponjave pod penđere i pod vrata, nakame studen, ja mi lasli puši odmekle. Oh, odakle će puhat moju zire, od kako smo udarili ova nova vrata i penđere, šta puše, šta čuješ kroz njih. Nek se ti to nahladio, poletio baš ko birvaktile ona baba Marta što je krenula bez Božje pomoći u planinu. Asli su sva tri džemreta udarila i u zemlju i u vodu i u zrak, sad će i ove babine huke proći, a sa njima i bolešćine. I eto nam je opet života, lijepo ljeto, pa potaj vakat navli i ubašči oko cvijeća deverat. Jesvala i ova zima dok undisala, neće malo i nas sunce ogrijati. Kako Fata spomenu babu Martu, tako se ja sjetih šta nam je Nana Subija govorila o njoj. Bila jednom jedna baba Marta, po njoj je ovaj mjesec Mart dobio ime, pa je lijepo vrijeme zavaralo i potjerala u planinu kozu i sedam jarića, te im govorila tjerajući ih. Hajte sad, bez Božije pomoći, do sad je bio sa njom, a sad možete i bez nje. Biva sad nije toliko hladno da bi trebala Božja pomoć. Kad je stigla u planinu, naglo je zahladnilo, te su se i baba i koza i jarić smrzli. Otac cijeli dunjalku trpi što je babi Marti jezik bio brži od pameti. Čak su ime mijenjali ovo mjesecu, ali džaba nije i ni ožujak spasio od Marta i babini huka. A ja evo treći dan kašljem, kišem, Allaha mi jedva dišem.

0: Jasmin! Bravo!
1: Vološ radio je vaš pun pogodak.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Vrijeme je za još jednu Vogošansku hroniku. Ostanite sa nama, evo što to donosimo za večeras. Potpisan memorandum o saradnji općine Vogošća i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Sutra počinje izborna kampanja za opće izbore 2026. Građanima Vogošće bit će predstavljen način glasanja i nove izborne tehnologije. U Vogošanskoj biblioteci do kraja septembra traje besplatan upis za učenike i studente. Do 10. septembra traju prijave za uličnu utrku Vogošćanska petica. U općini Vogošća danas je upriličeno potpisivanje memoranduma između naše općine i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koje je dalo podršku realizaciji projekta uvođenja besplatnog javnog interneta u centru Vogošće, koji je odnedavno dostupan svim građanima. Već skoro dva mjeseca građanima u centralnom dijelu Vogošće dostupan besplatan internet, sve to zahvaljujući općini Vogošće i Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju GIZ. Sastanku i potpisivanju memoranduma prisustvovali su predstavnici ambasade Savezne Republike Njemačke, koji su zajedno obišli lokaciju gdje je instalirana Wi-Fi mreža.
1: Digitalna povezanost otvara vrata obrazovanju, informacijama, novim radnim mjestima i novim poslovnim idejama, kulturološkoj razmjeni i aktivnom sudjelovanju. Želimo da ove prilike budu dostupne svugdje, ne samo u glavnim gradovima, već i u manjim sredinama. Širom BiH, 116 općina sudjeluje u projektu Wi-Fi za Zapadni Balkan, 80 općina je već dobila svoje Wi-Fi instalacije, gdje je općina Vogošća i više od pola miliona korisnika do sada je koristilo besplatan internet.
0: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović izrazio je zadovoljstvo realizacijom ovog projekta te činjenicom da se naša općina pridružila gradovima Zapadnog Balkana u kojima je uveden besplatan javni internet.
2: Drago nam je da smo evo projekat s kojim smo aplicirali prema GIZ-u i našim međunarodnim partnerima uspješno implementirali. Ono što je rezultiralo jeste da će građani na ovom lokalitetu imati mogućnost da koriste besplatan Wi-Fi i evo već u proteklom periodu smo vidjeli da je otprilike preko 10.000 konekcija ostvareno preko ovih uređaja u ovom parku. Evo i raduje nas i nastavak ovog projekta jeste da ćemo pokušati na ostalim lokalitetima kada je pitanje općina Vogošća kao za javnog interesa omogućiti besplatan Wi-Fi komunikaciju. Ono što očekujem jeste da se poveća mobilnost mladih, da se poveća korištenje stvari svih dostupnih resursa u cilju da kažem evo živimo u digitalnom dobu kada je upravo ta informacija digitalni svijet nešto što je postala nova realnost i neophodnost prilikom i korištenja ali i ostvarivanja određenih prava.
1: Zajedno s općinama i drugim partnerima GIZ koordinira provedbu Wi-Fi infrastrukture od instalacije testiranja do osiguranja kvalitete i podrške održavanja. Potpisivanjem memoranduma GIZ i općina Vogošća potvrđuju svoju zajedničku predanost radi održavanju mreže. Općina će biti podržana u postupnom preuzimanju vlasništva i upravljanja jer digitalna infrastruktura stvara vrijednost samo ako nastavi dobro funkcionisati.
2: Odabrali smo ovaj park kao jedno od centralnih mjesta gdje se trenutno najviše ljudi skuplja. U narednom parku ono što nas očekuje ovdje već mogu najaviti jeste za plan rekonstrukcije ovog parka kako bi dobio sve one ostale sadržaje, kako bi se mladi iz općine Vogošća mogli kupljati ovdje i provoditi svoje aktivnosti na ovom lokalitetu.
0: Pristup javnom internetu je jednostavan, a koristi višestruke jer u vrijeme modernih tehnologija

0: tehnologija, korištenje Wi-Fi mreže već odavno je postalo dio naše svakodnevnice. Sutra 4. septembra počinje period izborne kampanje koja će trajati do 3. oktobra. Za opće izbore 2026. godine prijavljeno je 76 političkih subjekata i nezavisnih kandidata koji kreću političku utrku. Već su najavljene prve stranačke aktivnosti o kojima ćemo kroz ovu emisiju izborne hronike i predizborni program govoriti u narednih mjesec dana. U Općinskoj izbornoj komisiji Vogošća nastavljene su aktivnosti oko pripreme biračkih odbora, a za sutra je planirano predstavljanje novih izbornih tehnologija koje su dio cjelokupnog izbornog procesa.
1: U Općinskoj izbornoj komisiji Vogošća nastavljene su pripreme za održavanje općih izbora 4. oktobra. Trenutne aktivnosti se odnose na formiranje biračkih odbora i mobilnih timova koji će uskoro imati obuke za rad na biračkim mjestima.
2: Trenutna izborna komisija Vogošća intenzivno provodi pripreme koji se odvijaju prema uputstvu o rokovima i redoslijedu izborne aktivnosti koje objavljuje Centralna izborna komisija. Trenutne aktivnosti uključuju formiranje mobilnih timova, imenovanje članova biračkih odbora, provođenje obaveznih obuka i testiranja članova biračkih odbora prema rokovniku aktivnosti. Obuke se planiraju od 4. do 24. 9. i imamo i objavljivanje lokacija biračkih mjesta, što je planirano do 19. 9. Nakon toga imamo prijem izbornog materijala, isporuku i sve ostalo što slijedi.
1: Misija OSCE u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH u 65 gradova i općina organizuje prezentaciju korištenja novih izbornih tehnologija. Za općinu Vogošća simulacija izbornog dana bit će održana sutra ispred zgrade općine sa početkom u 16 sati.
2: Da, sutra 4. 9. planirana je, znači od 16 do 19 časova organizuje se simulacija izbornog dana i prezentacija novih izbornih tehnologija koju primarno organizuje Centralna izborna komisija u saradnji sa misijom OSCE-a i Uredom Vijeća Europe u Sarajevu. Na realizaciju ove aktivnosti direktno je uključena izborna komisija. Na prezentaciji će biti predstavljeni i praktično testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju i optički skeneri glasačkih listića. Cilj simulacije je upoznati građane s novim tehnologijama i načinima njihove primjene prije eventualnog uvođenja u izborni proces. Građani mogu slobodno i bez ikakve prethodne prijave isprobati izborne tehnologije.
1: Sutra 4. septembra zvanično počinje period izborne kampanje koji će trajati do 3. oktobra.
2: Od početka kampanje političke stranke, koalicije i kandidati mogu službeno predstavljati svoje programe. U tom smislu izborni zakon propisuje niz aktivnosti, niz ograničenja koje se moraju poštovati. Zabranjen je govor mržnje i sadržaj koji potiču mržnju, diskriminaciju, nasilje. Zabranjuje se zloupotreba djece u političke svrhe, ometanje skupova političkih protivnika, lično lažno predstavljanje u ime drugog političkog subjekta. Izborni materijal ne smije se postavljati na javne ustanove, javna preduzeća, vjerske objekte, objekte institucija vlasti, a također izborni zakon zabranjuje i zloupotrebu javnih resursa.
1: Na općim izborima 2026. prijavljeno je ukupno 76 političkih subjekata i nezavisnih kandidata koji će u narednih mjesec dana tražiti naklonost birača, predstavljanje svojih programa, organizacijom javnih skupova i saopćenja. Sve u svemu očekuje nas jedna vruća i zanimljiva politička jesen.
0: Mjesec septembar u Vogošćanskoj biblioteci donosi posebnu pogodnost za sve ljubitelje pisane riječi. Tokom ovog mjeseca omogućena je besplatna članarina za učenike i studente.
3: Septembarska akcija prilika je i za one koji do sada nisu bili članovi da naprave prvi korak i otkriju neki novi naslov među brojnim knjigama.
4: Kao što su naši građani, naši najmlađi, pogotovo školarci, navikli unazad već duži niz godina, mi već svakog mjeseca septembra imamo akciju besplatnog upisa u našu biblioteku. Akcija je počela 1. septembra, utorak, i već ovo imamo priličan odziv. Akcija traje od 1. do 30. septembra i u biblioteku se besplatno mogu učlaniti svi predškolarci, učenici osnovnih srednjih škola i studenti. Dakle, oni koji imaju boravište na općini Vogošća mogu doći tokom mjeseca septembra, imaju dovoljno dana da ne pravimo gužve, da se učlane, da dobiju člansku kartu i da koriste naš bogati knjižni fond.

0: fond biblioteke koja zaista evo ima šta ponuditi svim uzrastima.
1: Iz biblioteke i javne ustanove KSC Vogošća pozivaju građane da iskoriste ovu pogodnost, učlane se tokom septembra i svoje slobodno vrijeme provedu uz dobru knjigu.
0: Nažalost da školarci sve manje čitaju, čak evo i lektire izbjegavaju, vjerovatno se koriste internetom ili nekim drugim pomagalima. Mi smo tokom mjeseca jula i augusta imali priličan broj djece koji su dolazili čitali ne samo lektire nego i neobavezna štiva i evo apel je pogotovo roditeljima da se sa svojim djecom što više druži, da što manje koristi digitalne uređaje, da dolazi u biblioteku, evo posebno oni mlađi koji još nisu krenuli u školu. Mi imamo zaista svijetli primjera gdje djeca dođu od 3 ili 4 godine, dovedu ih roditelji, zajedno su učlani, zajedno čitaju knjigu, razgovaraju o onom što su pročitali i to je zaista vrlo bitno da roditelj od malih nogu kreira kod djeci navike čitanja, da razgovaraju o knjizi, da zajedno pročitaju nešto ako već dijete još nije naučilo čitati i da na taj način djeca stiču naviku i čitanja, razmišljanja, da obogaćuju svoj vokabular i zaista kada tako dijete krene onda će i nešto u životu svakako postići i neće mu knjiga biti teška. Mi se evo zaista trudimo da nabavimo sve što je s naše strane mogućnosti da ponudimo djeci ono što najnovije izlazi i trudimo se da kreiramo i njihov ukus i da kanališemo njihov izbor ovdje. Dakle, mi imamo djeci koja već u osnovnoj školi prerastu u sve ono što je za njih, pročitaju ono što je za njih i mi već nudimo nešto za odrasli jer su oni mentalno prerasli onaj svoj nivo, da kažem.
1: Za knjige koje se ne vrate na vrijeme, korisnici mogu dobiti i novčanu kaznu.
0: Mi to naglasimo našim čitaocima da vraćaju knjige na vrijeme, posebno lektirska štiva unazad nekoliko godina da bismo uveli malo reda, počeli naplaćivati kazne i to već naši čitaoci vrlo dobro znaju, tako da svaki dan zakašnjenja se plaća pola marki po danu. To nije ništa, samo da bismo malo disciplinovali djecu jer čini mi se da nemaju dovoljno motiva da čitaju, drži knjigu po mjesec, mjeseci po dana i kad ih mi malo kaznimo, oni onda se uvedu, oni se malo disciplinuju i pridržavaju se tih pravila.
1: Besplatan upis u biblioteku javne ustanove KSC Vogošća posebno će obradovati predškolarce, učenike i studente kojima knjige mogu biti od velike koristi na početku nove školske i akademske godine.
2: Pripreme za ovogodišnju Vogošćansku peticu ulaze u završnicu, a svi ljubitelji trčanja i sporta još uvijek imaju priliku prijaviti se za učešće. Prijave su otvorene do 10. septembra, nakon čega će biti poznat konačan broj učesnika ovog sportskog događaja.
1: Organizatori očekuju dobru atmosferu i veliki broj zaljubljenika u trčanje, koji će imati priliku pokazati svoju izdržljivost, ali prije svega uživati u druženju i sportskom nadmetanju.
3: 9. po redu utrka Volvo Run Vogošća 5K održat će se 19. septembra sa startom u 18 sati. Uvertira glavnoj utrci bit će i Baš Kids Run sa startom pola pet. Do sada imamo jedan značajan broj prijavljenih takmičara. Naravno očekujemo da će to još da raste narednih par dana. Obično to tako i biva. U zadnjih desetak dana počne naglo da raste broj prijava, poraste interes za utrku. Ljudi odrede da će doći na vašu utrku i onda se i mimo prijava radi ta plata kotizacije, formiraju se startne liste i onda spremno očekujemo događaje. Što se tiče ove godine, dakle, za razliku od prošle godine morali smo promijeniti samu trasu utrke, bit će to na trasa iz 2022. i 2023. godine. Nekako kroz povratne informacije mislim da su takmičari bili najzadovoljniji tom stazom, tako da držimo se onog provjerenog recepta. I nadamo se da će i ove godine, kao i svi prijetudni godina, biti zadovoljni Vogošćom.
1: Posebna pažnja posvećena i najmlađima, za koje će biti organizovana dječja utrka, pružajući im prije.

0: priliku da od malih nogu razvijaju ljubav prema sportu, druženju i zdravim životnim navikama.
1: Do sada ima otprilike 50% kapaciteta popunjeno što se tiče te dječje utrke i u narednom periodu očekujemo da se popuni i ostatak slobodnih mjesta. Mislim da je malo te prijave i taj broj prijavljenih takmičara poremetla upis u školsku godinu, dakle nekako se poklopio upis sa ovim završnim periodom za prijave, ali evo ima još neki 7-8 dana za prijave, tako da mislim da će se u potpunosti popuniti kapacitet utrke za malu raju.
0: Zato, ukoliko još uvijek niste, prijavite se do 10. septembra i budite dio Vogošćanske petice.
1: Prijave su moguće na dva načina, putem oficijalne Instagram stranice Vogošća 5K ili putem oficijalne Facebook stranice Vogošća 5K. Dakle, sve što trebate je da pronađete tu stranicu online, odete na opis profila, ima plavi link, kliknete na link, pratite upute, popunite prijavu i dobijete konfirmacijski mail koji vam objasni način, dakle, uplate kotizacije i nakon uplate kotizacije vi ste na startnoj listi i sve što onda treba da odradite je da dođete na start.
0: Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike da 19. septembra budu dio ovog događaja.
2: Sutrašnje otvaranje sajma Meda, Street Food Festivala, predizborna kampanja, simulacija izbornog dana, samo su neki od događaja i tema o kojima ćemo govoriti u sutrašnjoj emisiji. Zato budite uz Vogošćansku hroniku i sutra, a do tada hvala za pažnju i ugodno večer.

svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ludo Zagreb, samo za vas!